pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voi?

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Laura Voutilainen lauloi siinä Karunmaan kukkakappaleen myötä. Kello alkaa olla jo 6:10 ja sehän tietää sitä, että sun uusi aamu on myöskin käynnistelty tiistain osalta. 19. päivä toukokuuta tänään kalenterissa ja kesä saapuu. Kai se nyt on jo saapunutkin, mutta ottaa isoja askeleita tässä tämän viikon aikana. Tämä aamu valkeni aika lailla harmaana ja pilvisenä ja vähän tuommoisena tihkusateisenakin, ja sateita on luvassa tässä aamun ja aamupäivän mittaan. Tuommoista heikkoa vesisadetta tai tihkusadetta saadaan varsin yleisesti, mutta iltapäivällä sitten keli tuosta hieman selkenee ja lämpötilakin huitelee sitten iltapäivällä jo 20 asteessa. Toisaalta voi olla, että saadaan Pirkanmaallekin myös ukkosia illalla, joten se nyt ei ihan niitä perinteisimpiä toukokuun sääilmiöitä vielä ole, mutta voi hyvin olla, että tänään Pirkanmaallekin ukkoset osuvat. Mutta joo, tästä seuraavat 5 tuntia mennään Kimmo Hoivassilan johdolla sun uutta aamua, joten oikein hyvää huomenta. Patti Smith jatkaa nyt.

0: Aki Tykki lauloi siinä onnekkaimmaton kappalen nimeltään. Onni teemalla jatketaan ihan kohta, nimittäin hetken kuluttua soi Hurman musiikki. Heidän kappaleensa on nimeltään Onnesta täyttyneet.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ukko Metso. Pate Mustajärvi lauloi siinä, kun kello on 20:07. Ja aamun ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa sitten tasalyömältä ja samoin sääasioihin tietysti silmäys luodaan. Ja aika lailla sateiselta on aamu näyttänyt tässä Tampereella ja sateita ja jopa ukkosia on tälle päivälle luvassa Tampereelle. Näyttäisi, että ukkoset ehkä osuvat sitten tuolla illemmalla, mutta etenkin tuolla kuuluvuusalueen etelälaitamilla, niin saattaa olla, että jo aamupäivästäkin vähän voi olla, että jyrähtelee, mutta se jää nähtäväksi, että mitä reittejä nuo ukkoset sitten kulkevat ja minkä niitä muodostuu. Mutta tosiaan 7 uutisten ja säätietojen pariin. Musiikin osalta ihan kohta jatkaa Juha Tapio.
1: Radio Sun.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
7: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Caribbean Queen, Willie Ocean laulaa tässä, kun kello on 6:50. Ja tuossa hetken kuluttua tasalyömältä mennään sitten aamun ensimmäisten uutisten pariin. Ja sääasiat myös käydään luonnollisesti läpi, mutta parit laulut ehditään tässä vielä pyöräyttää soittoon ennen uutisia. Annetaan Lauri Tähkälle tästä vuoroa.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan pelkkä opintoraha ja asumislisä eivät kata välttämättömiä menoja, kuten asumista, ruokaa ja liikkumista. Pääkaupunkiseudulla tuet eivät yksin riitä edes asumiskuluihin. Kelan mukaan opintotuki yltää kohtuullisen elintason viitebudjetteihin vasta, kun mukaan lasketaan opintolaina. Tutkimuksessa todetaan myös, että opiskelijoiden toimeentuloa ovat heikentäneet kasvaneet asumiskustannukset ja muutokset asumistukiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen on täydentänyt kansalaisille suunnattuja ohjeita drooniuhasta varoittamisesta ja vaaratiedottamisesta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Vaara-alueen määrittämisessä tärkein kriteeri on ihmisten ja omaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Tampereen kaupunki kehittää Nurmi-Sorilan alueesta uutta vetovoimaista asuinaluetta. Kaupunginvaltuusto päätti eilen sijoittaa kaupungin omistamaan Nurmi-Resort Oy:hyn reilut 10 miljoonaa euroa ja myönsi yhtiölle omavelkaisen takauksen. Hankkeeseen kuuluu myös uuden golfkentän rakentaminen Nurmi-Sorilaan. Kaupunki luovuttaa yhtiölle noin 92 hehtaaria maata alueen kehittämistä varten. Nurmi-Sorilan kehittäminen liittyy Tampereen pitkän aikavälin kasvu- ja maankäyttöstrategiaan sekä Koillis-Tampereen joukkoliikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Golfkentän toiminta kilpailutetaan myöhemmin erikseen. Kangasalla on alkamassa Pikkolan alueen saneeraustyöt. Töiden on määrä alkaa ensi viikolla. Rakennusurakkaan kuuluu Viputien ja Riihitien saneeraus sekä Pikkolan koulun ja Pikkolan urheilutalon pysäköintialueen rakentaminen. Samassa yhteydessä toteutetaan Pikkolan koulun maanalaisiin rakenteisiin liittyviä töitä sekä vesihuollon saneeraustöitä Riihitiellä. Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka pelasi tasapelin klubi 0-4 vastaan. Ottelu päättyi tulokseen 1-1. Hakalle pisteen pelasti Jesper Karlsson, joka tasoitti ottelun aivan loppuhetkillä. Haka on pelannut nyt 6 ottelua, joista se on koonnut 9 pistettä. Sarjasijoitus on tällä hetkellä 5. Perjantaina Haka matkaa Seinäjoelle SJK Akatemian vieraaksi.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Iden ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
3: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: No kyllä vain, studiossa ollaan ja 7 tunnille meidät johdattaa seuraavaksi Mikko Pohjola. Tämä laulu on nimeltään Paikkani tiedän.

Mikko Pohjola lauloi siinä. Paikkani tiedän on tämä laulu nimeltään. Ja samalla kello on 7 minuuttia yli 7:00 ja sun uudessa aamussa tässä on pikkuhiljaa saatu tiistaipäivää käyntiin. Tiistai, joka on 19. päivä jo toukokuun osalta ja aamu on ollut aika lailla tuollainen, sanotaan, että sateen sävyttämä. Paikkoon saatetaan saada ukkoskuurojakin tässä jo aamupäivänkin aikana. Näillä näkymin Tampereen korkeudelle niitä ei osu, mutta saas nähdä kuinka sitten lopulta ennusteet toteutuvat. Mutta illalla Tampereellakin pientä riskiä on siihen, että ukkosta saattaa ilmentyä. Mutta eipä mitään, antaa tulla vaan. Se on varmaa, että kesä etenee runsain mitoin nyt tässä. Näiden sateiden aikana, kun tässä on aamu ollut tämmöistä, melkein voisiko sanoa, että tämmöistä suihkupullosadetta, että vähän kastellaan luontoa ja lämpötilakin kohoaa taas sinne 20, niin kyllä on sitten varmasti kesälle aikamoista vauhdittamista. Minkäsmoista vauhtia sitten tiistai aamuun puolestaan antavat Hönttä ja Toippari, niin se on tämän tunnin asioita. 7:30 taas katsellaan, että siirrytäänkö tänään Anttalaisen mökille vai näkyykö kavereita studiolla? Vielä ei ole näkynyt, mutta siihen luotetaan kuin vuoreen, että 7:30 Tampereen keliset uutiset keinolla tai toisella aalloille saadaan. Totta kai aamuun mahtuu myös paljon hyvää musiikkia, muun muassa Levy and the Leavingsin yksi klassikkolaulu soitossa ihan hetken kuluttua, mutta ennen sitä annetaan vuoro vielä Meiju Suvakselle. Tämän laulun nimeltään Oot paha.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K tuttavallisemmin.

0: Kauppalan Kaksio on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2h+k.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu siinä.
4: Morjettonki!
5: Moro!
6: Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
5: Hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua panttomiinia, missä se musta kerrasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
5: Mitä se nyt tarkoittaa?
4: Panttomiini, en tiedä jotain.
5: Niin, mulkoilee. Niin, että pitäisi arvata.
4: Käsillään kaikkien.
5: Ei sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vaan. Vittu
5: kaiken.
4: Panttomiini.
5: Panttomiini, sulla on housuis.
7: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampia hygienia olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
4: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Pannisen Mika.
7: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa koreva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana, kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä, niin nyt joutuu sitten vartoileen, että se leviäisi joskus sen verran, että pääsi sittenkin kokeilemaan niitä.
4: Niin.
7: Ei oo hyvin ikään.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
5: No mikä nyt?
4: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
5: Niin.
4: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan jottia. Ja sinne,
5: okay.
4: Niin näin on. No niin, se on moro.
5: Maritonki, näin on.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
8: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperinkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Janne Hurme lauloi siinä. Myrsky repii puita, taivas salamoi. Sekin voi olla tänään vielä todellisuutta, nimittäin ukon ilmoja saattaa hyvinkin kehkeytyä tähän Pirkanmaallekin. Tuossa kun katselin noita tutkakuvia noista säätiloista, niin näyttää, että tuonne etelärannikolle on jo sieltä Suomenlahden yli vähän ukkosta tullutkin. Ja ennusteiden mukaan niitä saattaa hyvinkin tulla tosiaan tähän meidänkin kuuluvuusalueelle. Ennen kaikkea illalla. Ja myös Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen rajusta ukonilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja samassa yhteydessä myös sadetta voi tulla sitten rankasti jopa yli 20 milliä tunnissa, joten saas nähdä, minkälainen myrsky tässä vielä saadaan tälle päivälle aikaiseksi, niin kuin Janne Hurmeen kirje kappaleessa siinä kuultiin. No, ennen Janne Hurmetta äänessä olivat Hönttä ja Toippari, eli aamun tamperenkieliset uutiset meni siinä. Niitä seuraavan kerran kello 11.30 tai vaikka heti osoitteesta radiosun.fi.
1: Radio Sun.
2: Matleena, Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
6: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi. Kuka? Mitä?
8: Koska?
6: Häh?
8: Miksi?
6: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Janna lauloi siinä, sä et ole hullu. Noin 10 minuuttia on aikaa aamu 8 ja tasalta mennään sitten aamun uutisten pariin ja myös sääasioihin silmäys luodaan tänä sateisena tiistai-aamuna. Nyt jatkaa kuitenkin Toni Montana.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan pelkkä opintoraha ja asumislisä eivät kata välttämättömiä menoja, kuten asumista, ruokaa ja liikkumista. Pääkaupunkiseudulla tuet eivät yksin riitä edes asumiskuluihin. Kelan mukaan opintotuki yltää kohtuullisen elintason viitebudjetteihin vasta, kun mukaan lasketaan opintolaina. Tutkimuksessa todetaan myös, että opiskelijoiden toimeentuloa ovat heikentäneet kasvaneet asumiskustannukset ja muutokset asumistukiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen on täydentänyt kansalaisille suunnattuja ohjeita drooniuhasta varoittamisesta ja vaaratiedottamisesta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Vaara-alueen määrittämisessä tärkein kriteeri on ihmisten ja omaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Tampereen kaupunki kehittää Nurmi-Sorilan alueesta uutta vetovoimaista asuinaluetta. Kaupunginvaltuusto päätti eilen sijoittaa kaupungin omistamaan Nurmi Resort Oy:hyn reilut 10 miljoonaa euroa ja myönsi yhtiölle omavelkaisen takauksen. Hankkeeseen kuuluu myös uuden golfkentän rakentaminen Nurmi-Sorilaan. Kaupunki luovuttaa yhtiölle noin 92 hehtaaria maata alueen kehittämistä varten. Nurmi-Sorilan kehittäminen liittyy Tampereen pitkän aikavälin kasvu- ja maankäyttöstrategiaan sekä Koillis-Tampereen joukkoliikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Golfkentän toiminta kilpailutetaan myöhemmin erikseen. Kangasalla on alkamassa Pikkolan alueen saneeraustyöt. Töiden on määrä alkaa ensi viikolla. Rakennusurakkaan kuuluu Viputien ja Riihitien saneeraus sekä Pikkolan koulun ja Pikkolan urheilutalon pysäköintialueen rakentaminen. Samassa yhteydessä toteutetaan Pikkolan koulun maanalaisiin rakenteisiin liittyviä töitä sekä vesihuollon saneeraustöitä Riihitiellä. Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka pelasi tasapelin Klubi 04 vastaan. Ottelu päättyi tulokseen 1-1. Hakalle pisteen pelasti Jesper Karlsson, joka tasoitti ottelun aivan loppuhetkillä. Haka on pelannut nyt 6 ottelua, joista se on koonnut 9 pistettä. Sarjasijoitus on tällä hetkellä 5. Perjantaina Haka matkaa Seinäjoelle SJK Akatemian vieraaksi.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Iden ja Koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Oikein hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 4 minuuttia yli 8 ja Anna Puu laulaa nyt.

Rakkaus tappaa, sanoi tässä Anna Puu, kun kello on 7 minuuttia yli aamu 8. Ja sun uutta aamua jatketaan Kimmo Hoivassilta siis studiossa aina tuonne 11 asti, joten tässä vielä melkein 3 tuntia mennään suoralla aamulähetyksellä ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden parissa ja hyvän musiikin säästämänä. Siitähän se tiistai-aamu taas rakentuu. 19. päivä toukokuuta tänään kalenterissa ja vaikka nyt tosiaan ne paikalliset jutut on niitä, mitkä meitä eniten kiinnostaa, niin jotenkin sanotaanko, että hyvän tuulisena tuossa lueskelin Aamulehden artikkelia eilisestä Turun valtuuston kokouksesta, kun Turussa päätettiin ratikan rakentamisesta ja aika lailla mainiosti koostettu juttu oli Aamulehteen päätynyt asiasta, kun oli vertailtu vähän näin tamperelaisesta näkökulmasta tuota ratikan rakentamiskeskustelua ja puheenvuoroja. Kyllä siellä Tampere aika hyvin on ollut puheessa myöskin ja on verrattu jopa muun muassa Timo Jutilaa tuonne ratikka-asioihin ja myös kiekkojutut ovat kummasti tulleet noissa puheissa esiin. Muun muassa jonkun puheenvuoron mukaan Tepsi ei palaa mestariksi palkkaamalla Jutilaa, ettei se aina tee ihan onnelliseksi sekään, että pelkästään Tampereelta otetaan asioita vinkkinä, mutta kuitenkin valtuusto lopulta päätti siihen, että Turussakin aletaan taas ratikkaa rakentaa. Mutta onnea vaan siihen savottaan. Tampereella ollaan onneksi jo huomattavasti pidemmällä ja ratikka jo kulkee monilta osin. Toki täälläkin nuo laajennustyöt ovat kesken ja aiheuttavat omalta osaltaan sitten noita työmaan muodossa olevia pikkuhäiriöitä liikenteeseen ja liikenneyhteyksiin, mutta se on sitä kaupungin kehittämistä. Itse olen pitkään ollut sitä mieltä, että Tampereella on ollut sikäli ihan hauska seurata tätä kaupungin kehittymistä, kun täällä nimenomaan on tehty rohkeasti isojakin hankkeita, eikä ole jääty odottamaan niitä niin sanotusti parempia aikoja, koska se nyt on nähty, että odottamalla ne ajat eivät parane, vaan asioita on tehtävä. Mutta kohta tehdään sitten Turussakin, saas nähdä saadaanko sinne yhtä toimiva ratikka, kun mitä siellä on vaikka näitä köysiratoja ja mitäs muita hankkeita heillä nyt on ollutkaan, mutta eipä niistä täällä sisämaassa niin tarkkaan aina tiedetä. Kari Tapio laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Sinut tulen aina muistamaan.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Painavat kengät oli laulu nimeltään, kun Samuli Edelman esiintyy siinä. Tampereella taideratikka on saanut jälleen uutta teosta, nimittäin kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa. Tästä päivästä lähtien tätä luonnehditaan niin, että iloisen väriset, vakavailmeiset ankat valtaavat Tampereen taideratikan vuoden ajaksi tästä päivästä alkaen. Ja taideratikan sisälle on myös ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja tästä päivästä alkaen tosiaan voi sitten näitä ankkajuttuja ratikasta, taideratikasta nimenomaan bongata. Taideratikkaa luonnehditaan, että se on yllättävien esitysten näyttämö ja kieltämättä tämmöinen ankkateemakin aika lailla ainakin itseni yllättää, mutta ihan hauska idea. Uteliaana odotan, että minkälainen se toteutus on, mutta eiköhän se pian kohdalle satu sekin. Sun uudessa aamussa seuraavaa taidetta tarjoilee Sting, jolta kuullaan ihan kohta Englishman in New York.
2: Radio Sun.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia, oli tämä laulu nimeltään. Vaikka tämän tiistai on vähän tämmöinen sadepäivä, niin elinvoimakeskukset kertovat, että Pirkanmaalla ja Kantahämeessä veden korkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Virtaama Kokemäen, joissa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään, ja elinvoimakeskus toteaakin, että tarvitaan runsaita sateita, jottei kuivuudesta muodostu suurempaa haittaa kesän aikana. Tietysti talvi oli varsin vähän luminen, minkä vuoksi ei tullut oikein kevät tulvia, ja sateita on saatu huomattavan vähän tässä oikeastaan pitkin kevättä, ja näin ollen sitten vesien korkeudet ovat koko lailla alhaalla Pirkanmaalla ja Kantahämeessä tosiaan tehty näitä, voisiko sanoa, että ennätyksiä, eli ennätyksellisen alhaisia vedenkorkeuksia. Ja muun muassa Virroilla Kitusjärvellä rikottiin toukokuun puolen välin ennätys koko 115-vuotisen mittaushistorian ajalta, että kuinka alhaalla vesi oli. Lisäksi summataan, että viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Ja viranomaisten mukaan veden pinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjaveden pinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin, ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. No, tälle päivälle sitä sadetta vielä on luvassa, mutta se on selvää, että yhden päivän sateet eivät kyllä ihan noita kaikkia tulevia ongelmia ratkaise, mutta tänään tosiaan ainakin ukkosten myötä saattaa olla, että ajoittain vettä tulee todella reippaasti, mutta ei sentään niin, että se vielä noihin pohjavesiin ja varsinaisesti vesistöjen pintoihin vaikuttaisi.

0: Reunasta kii, Laura Voutilainen lauloi siinä. Sun radion uusitulla verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi on käynnissä kilpailu, jossa palkintona on kahden hengen liput. Koko komedia laulaa tapahtumaan. Tapahtuma pidetään elokuussa 22. päivä elokuuta ja tämä on tuohon kello 14 esitykseen, jossa luvassa on siis varmasti mainiota meininkiä. Jari Ahola ja Petra Ahola ja Mikko Töyssy nostavat lavalle Suomirokin klassikoita Eppu Normaalista, Levy and the Leavingsiin ja Popedaan ja vaikka mitä. Ja myös sun radion kuuntelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa biisilistaan, nimittäin tämä porukka Jari Aholan johdolla on lupautunut, että meidän kilpailusta napataan yksi biisi tuonne esitykseen ja sinäkin voit käydä ehdottamassa, että mikä se laulu voisi olla. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan sitten myöskin kahden hengen liput kyseiseen tapahtumaan, joten ei muuta kuin onnea arvontaan ja sinne vaan pohtimaan, että mikä olisi sellainen laulu, jonka haluaisit kuulla ja laulaa myöskin mukana ja kenen kanssa näihin kysymyksiin, kun vastaat, niin pääset arvontaan mukaan. Radiosun.fi, sieltä tämäkin kisa löytyy.
1: Radiosun. Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossään jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eläköön elämä, kätkät tällä kertaa asialla tämän sävelmän tiimoilta, kun kello on 9:10 ja se tietää sitä, että tuossa 10 minuutin kuluttua koittaa aamun uutisten aika. Uutisissa muun muassa vähän Tampereen kaupungin suunnitelmia tuonne Nurmi-Sorilan alueeseen liittyen. Golfkenttääkin sinne ollaan puuhaamassa nykyisen Tammergolfin tilalle, mutta siitä kuullaan sitten aikanaan. Mutta tämänhetkisiä tietoja kohta uutisissa luvassa. Pari laulua vielä ehtii soida kuitenkin ennen kuin uutiset pukkaa päälle. Kohta kuullaan laulu nimeltään Kantavaa maata, jossa asialla on Lasse Havu. Sitä ennen Jarkko Ahola potee tässä ikävää.

0: maksamaan.
1: Radio Sun.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan pelkkä opintoraha ja asumislisä eivät kata välttämättömiä menoja, kuten asumista, ruokaa ja liikkumista. Pääkaupunkiseudulla tuet eivät yksin riitä edes asumiskuluihin. Kelan mukaan opintotuki yltää kohtuullisen elintason viitebudjetteihin vasta, kun mukaan lasketaan opintolaina. Tutkimuksessa todetaan myös, että opiskelijoiden toimeentuloa ovat heikentäneet kasvaneet asumiskustannukset ja muutokset asumistukiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen on täydentänyt kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhasta varoittamisesta ja vaaratiedottamisesta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Vaara-alueen määrittämisessä tärkein kriteeri on ihmisten ja omaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Tampereen kaupunki kehittää Nurmi-Sorilan alueesta uutta vetovoimaista asuinaluetta. Kaupunginvaltuusto päätti eilen sijoittaa kaupungin omistamaan Nurmi Resort Oy:hyn reilut 10 miljoonaa euroa ja myönsi yhtiölle omavelkaisen takauksen. Hankkeeseen kuuluu myös uuden golfkentän rakentaminen Nurmi-Sorilaan. Kaupunki luovuttaa yhtiölle noin 92 hehtaaria maata alueen kehittämistä varten. Nurmi-Sorilan kehittäminen liittyy Tampereen pitkän aikavälin kasvu- ja maankäyttöstrategiaan sekä Koillis-Tampereen joukkoliikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Golfkentän toiminta kilpailutetaan myöhemmin erikseen. Kangasalla on alkamassa Pikkolan alueen saneeraustyöt. Töiden on määrä alkaa ensi viikolla. Rakennusurakkaan kuuluu Viputien ja Riihitien saneeraus sekä Pikkolan koulun ja Pikkolan urheilutalon pysäköintialueen rakentaminen. Samassa yhteydessä toteutetaan Pikkolan koulun maanalaisiin rakenteisiin liittyviä töitä sekä vesihuollon saneeraustöitä Riihitiellä. Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka pelasi tasapelin klubi 0-4 vastaan. Ottelu päättyi tulokseen 1-1. Hakalle pisteen pelasti Jesper Karlsson, joka tasoitti ottelun aivan loppuhetkillä. Haka on pelannut nyt 6 ottelua, joista se on koonnut 9 pistettä. Sarjasijoitus on tällä hetkellä 5. Perjantaina Haka matkaa Seinäjoelle SJK Akatemian vieraaksi.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Hyvää huomenta. Kello on 4 minuuttia yli 9, kun Eros Ramazzotti aloittaa tämän tunnin musiikit. Fuoco nel fuoco.

Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti lauloi siinä, kun kello on 8:08. Ja jatketaan sun uutta aamua tässä vielä pari tuntia, eli 11 saakka. Hoivassillan Kimmo studiossa, moi vaan ja hyvää tiistaita. Tiistai on toukokuun 19. päivä, joten ei ole enää pitkää arkista aherrusta koululaisilla edessä, vaan ensi viikon jälkeen kutsuvat sitten jo lomalaitumet ja kesä tässä tulee kovaa kyytiä ja hyvä niin. Tänään tässä sun uuden aamun aikana otetaan vielä tuossa ensi tunnilla sun kysymystä käsittelyyn. Meidän kuuntelijoillahan on mahdollisuus esittää kysymyksiä oikeastaan ihan mistä tahansa asiasta niin sanotusti maan ja taivaan väliltä ja me otetaan sitten selkoa eri alojen asiantuntijoilta tai keneltä nyt tarviikaan. Eli jos sulla on joku sellainen juttu mielessä, mitä et ole ikinä tullut kysyneeksi tai et oikein tiennyt, että keneltä kysyisi, niin pistä meille, niin otetaan asioista selkoa. Tällä kertaa kuuntelijakysymys tulee Tampereelta Susannan toimesta ja Susanna on kiinnostanut, että mihin Pirkanmaan luontokohteisiin pääsee julkisilla kulkuneuvoilla. Eli nyt ollaan vähän tämmöisen käytännön kysymyksen parissa ja tähän saadaan vastaus tuossa ensi tunnilla, kun retkeilypäällikkö Petri Mäkelä asiasta antaa sitten lisätietoa, mutta sun kysymys tosiaan tuossa 10.30 luvassa. Mutta tosiaan, jos joku asia askarruttaa, niin radiosun.fi, sieltä löytyy myös tuo sun kysymys, jossa voit oman kysymyksesi meille välittää. Nyt laulaa Anne Mattila, kun tässä palataan lapsuuden maisemiin.

0: Radio Sun.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
7: Kuka? Mitä?
8: Koska?
7: Häh?
8: Miksi?
7: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Vesa Redford lauloi siinä, mä vien, oli kappale nimeltään. Ja otetaan tässä samalla vähän ikään kuin lennosta myöskin iltapäiväjuontaja jo mukaan lähetykseen. Kaisu, morjesta Kaisu, nyt taitaa ehkä kuulua sinne sunkin luureihin.
1: Kyllä, kuuluu, tuli vähän yllättäen
0: täällä. No niin tuli, mutta kun tuli juontopaikka yllättäen, kun meillä oli jutut kesken. Sen takia hei, halusin sut tähän, että tässä on nyt puolitoista viikkoa aikaa tätä meidän arkiaikataulua ja sitten alkaa sun radion kesä.
1: Kyllä. Se on itse asiassa tulee, kesä tulee yllättävänkin nopeasti, mutta odotan innolla, koska kesähän on sun radiossa parasta aikaa heti joulun jälkeen ja ohjelmisto muuttuu täysin.
0: Niin muuttuu ja tämä, no se ei vielä ulospäin kuulu, mutta meidän työpäivissä se näkyy sikäli, että tässä jopa kerretaan kesää ja kesän aikanakin varmasti vielä jalkaudutaan tuonne maakuntaan aika tavalla, mutta niin kuin sanoit, niin tämä on ihan hienoa aikaa myös tekijöille sen takia, että päästään täältä tunkkasesta studiosta, missä on koko talvi oltu, niin päästään vähän ihmisten ilmoille.
1: Kyllä. Joo, kyllä tässä nyt on huomannut, kun on jo sovittu jo vähän näitä paikkoja, missä käydään sitten ohjelmia tekemässä, että ympäri ämpäri Pirkanmaata mennään, mutta toki ihan vielä ei ole kaikki kohteet valittu, eli jos tiedät jonkun hyvän kohteen Pirkanmaalta, niin saa muuten vinkata.
0: Saa ehdottomasti. Ja oikeastaan laidasta laitaan, että ne voi olla ne kohteet mitä tahansa, majapaikkoja tai elämyksiä tai miksei vaikka tapahtumia, mutta ihan mitä tahansa.
1: Kesäkahviloita. Oikeastaan kaikkea voi ehdottaa, sellaisia paikkoja, mihin kuka tahansa tallaa ja saa tulla.
0: Nimenomaan.
1: Eli omaan kotiin ei kannata ehkä meitä kutsua, jos ei halua sinne vieraita.
0: Niin, toisaalta miksei sitäkin, mutta sinne saattaa äkkiä tuollaista aika paljon muitakin, niin ehkä se ei ole järkevää, mutta sieltä se kesä tulee, ei ole pitkä aika tosiaan enää. Kesäkuun alusta lähtien me siirrytään sitten kesäaikatauluihin.
1: Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sun kysymys loppuu nyt ensi viikkoon. Ensi viikon torstaina kuullaan vielä kuuntelijoiden sun kysymys ja sitten se jää kesätauolle. Sano sää jatkuu juhannukseen asti, mutta se jää sitten siitä kesätauolle ja muuten mennäänkin sitten tosiaan kesäohjelmistolla. Että sun suosikit jatkuu koko kesän läpi ja levyhyllyllä, mutta muuten ohjelmisto muuttuu täysin.
0: Tarvii muuten kysyä, että ei varsinaisesti ole kuuntelijoiden asia, mutta kuinka hyvin sulla on jo niin kuin selkärangassa tämä meidän kesäohjelmisto, että mitä tulee milloin, koska mä huomaan, että nyt kun tässä on vähän jo näitä aloiteltu näitä juttujen tekemisiä ja sitten tietysti usein tulee se, että koska tämä tulee ulos, niin ensimmäinen tuosta, en kyllä osaa sanoa, että ei tuu vielä sillain selkärangasta, että minä päivänä tulee mitäkin ohjelmaa.
1: Joo, ei tuu vielä multakaan osa ohjelmista, vaikka onkin vanhoja tuttuja, kuten vaikkapa Nostalgian sykettä tai Heinäpelon laidalla, niin ohjelma-aikoja on vähän muutettu.
0: Niin.
1: Niin ei ehkä vielä tuu tuolta selkärangasta ja sitten pitää muistaa, että näitä ohjelmia on tosi paljon.
0: Nimenomaan, kyllä.
1: Että onkohan 10 eri kesäohjelmaa, eli se on aikamoinen määrä sitten. Sanotaanko kesätunnelmaa ja kesäfiilistä niin Pirkanmaalta kuin sitten ihan niin kuin asiankin kannalta, kun puhutaan puutarha-asioista tai mökkeilystä.
0: On muuten nopeata reagointia myöskin kuuntelijoilta. Janne Hämeenlinnasta laittoi viestiä, että Kimmo ja Kaisu 4 viikkoa, niin alkaa päivä lyhenee.
1: No näinhän se menee.
0: Kyllä.
1: Mä itse asiassa just tuossa mietin, tässä kun on viime viikkoina käyty läpi tätä medioissa, että pitäisikö koululaisten kesälomaa

0: kesälomat siirtää sinne juhannuksesta alkamaan.
1: Mm.
0: Että no on se nyt aika surullista, kun kesäloma alkaa siinä kohtaa, kun päivät alkaa sitten taas lyhenemään. Mm. Että. Niin, tämä on mun näkökulma, mutta tämä on itse asiassa sitten semmoinen puheenaihe, mitä puhutaan ensi viikolla Sanossäässä, mutta huomennahan me puhutaan sitten rakkaudesta ja sinkkuudesta ja parisuhteista. Kimmo ei puhu, mutta minä ja Oiva puhutaan.
1: Joo, teillä on mielenkiintoiset aiheet, mutta näihin ehtii vielä myös osallistua radiosun.fi, niin sieltä pääsee vastaileen aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Mutta sieltä se kesä tulee, mä päästän sut Kaisu sun omiin askareisiin ja sua kuullaan sitten iltapäivällä lisää. Nyt kuullaan vähän aikaa Irviniä.

0: Se oli uutta Samuli Putroa, viimeiseen kaukaloon niminen laulu. Parikymmentä minuuttia aikaa kello 10 ja sun uudessa aamussa tulossa kohta melkoisia klassikoita tuolta musiikin saralta. On nimittäin tulossa Dirlandaata ja on tulossa Elvistäkin ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uju Hyttinen ja Dirlandaa soi radiossa, kun vajaa vartti on aikaa kello 10. Aamun uutisia luvassa tuossa tasalyömältä, mutta sitä ennen ehdittää vielä vähän aikaa musiikista nauttia. Annetaan Samu Haaberille nyt vuoro. Tämä laulu on nimeltään Kauan eläköön rakkaus.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan pelkkä opintoraha ja asumislisä eivät kata välttämättömiä menoja, kuten asumista, ruokaa ja liikkumista. Pääkaupunkiseudulla tuet eivät yksin riitä edes asumiskuluihin. Kelan mukaan opintotuki yltää kohtuullisen elintason viitebudjetteihin vasta, kun mukaan lasketaan opintolaina. Tutkimuksessa todetaan myös, että opiskelijoiden toimeentuloa ovat heikentäneet kasvaneet asumiskustannukset ja muutokset asumistukiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen on täydentänyt kansalaisille suunnattuja ohjeita drooniuhasta varoittamisesta ja vaaratiedottamisesta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Vaara-alueen määrittämisessä tärkein kriteeri on ihmisten ja omaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Tampereen kaupunki kehittää Nurmi-Sorilan alueesta uutta vetovoimaista asuinaluetta. Kaupunginvaltuusto päätti eilen sijoittaa kaupungin omistamaan Nurmi Resort Oy:hyn reilut 10 miljoonaa euroa ja myönsi yhtiölle omavelkaisen takauksen. Hankkeeseen kuuluu myös uuden golfkentän rakentaminen Nurmi-Sorilaan. Kaupunki luovuttaa yhtiölle noin 92 hehtaaria maata alueen kehittämistä varten. Nurmi-Sorilan kehittäminen liittyy Tampereen pitkän aikavälin kasvu- ja maankäyttöstrategiaan sekä Koillis-Tampereen joukkoliikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Golfkentän toiminta kilpailutetaan myöhemmin erikseen. Kangasalla on alkamassa Pikkolan alueen saneeraustyöt. Töiden on määrä alkaa ensi viikolla. Rakennusurakkaan kuuluu Viputien ja Riihitien saneeraus sekä Pikkolan koulun ja Pikkolan urheilutalon pysäköintialueen rakentaminen. Samassa yhteydessä toteutetaan Pikkolan koulun maanalaisiin rakenteisiin liittyviä töitä sekä vesihuollon saneeraustöitä Riihitiellä. Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka pelasi tasapelin klubi 0-4 vastaan. Ottelu päättyi tulokseen 1-1. Hakalle pisteen pelasti Jesper Karlsson, joka tasoitti ottelun aivan loppuhetkillä. Haka on pelannut nyt 6 ottelua, joista se on koonnut 9 pistettä. Sarjasijoitus on tällä hetkellä 5. Perjantaina Haka matkaa Seinäjoelle SJK Akatemian vieraaksi.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Suomen neidosta laulaa Jani Wikholm, kun kello on 10 minuuttia yli 10, tai 11kin minuuttia yli 10, jos ihan tarkkaan vielä digitaaleja tässä kohtaa aamupäivää tarkistellaan. Hoivassilan Kimmo joka tapauksessa studiossa vielä tämän alkaneen tunnin, ja tällä tunnilla myös sun kysymystä vuorossa. Sun radion kuuntelijat ovat tässä kevään aikana saaneet esittää meille kysymyksiä, tai nimenomaan ehkä meidän kautta kysymyksiä, kenelle ikinä sitten, jos on ollut joku juttu mielessä, että mistä ei oikein tiedä, että keneltä sitä voisi kysyä tai mistä kysyä, niin mehän otetaan aiheista selkoa. Ja aiheita on ollut kyllä aika laidasta laitaa, ja välillä ollaan kyselty aika syvällisiäkin juttuja. Tämänkertainen kuuntelijakysymys tulee Susannalta Tampereelta, ja nyt ollaan ehkä vähän, sanotaanko, että käytännön läheisemmissä jutuissa. Mutta mielenkiintoinen ja ajankohtainen kysymys, nimittäin Susannan kysymys kuuluu, että mihin Pirkanmaan luontokohteisiin pääsee julkisilla kulkuneuvoilla, ja sehän on oikein sen arvoinen juttu, että otetaan asiasta selkoa. Retkeilypäällikkö Petri Mäkelä vastaa tähän kysymykseen tuossa vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua. 11:30 esitetään tämänkertainen sun kysymys. Nyt puolestaan jatkaa Isto Hiltunen. Tämä on Täältä ikuisuuteen.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves, FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämän tiistaisen sun kysymyksen on laittanut Susanna Tampereelta. Retkeilypalvelupäällikkö Petri Mäkelä ekokumppaneilta. Mihin Pirkanmaan luontokohteisiin pääsee lähelle julkisilla?
2: Oikein erinomainen kysymys ja onneksi tätäkin asiaa on pystytty hieman ratkomaan ja pidetty sitä aika lailla oikeastaan keskiössäkin näiden eri retkeilypalveluiden saavutettavuuden kanssa. Ehkä helpoin esimerkki nostaa on Tampereelta esimerkiksi Hervantajärven retkeilyalue, jonne pääsee yksinkertaisesti ratikalla perille asti. Eli sieltä ratikka numero 3 päätepysäkiltään 700 metriä lähimmälle nuotiopaikalle ja retkeilyreitteiden vielä paljon vähemmän matkaa. Mutta yllättävän moneen paikkaan pääsee julkisella Tampereella ja Tampereen kaupunkiseudulla varsinkin, eli ihan käytännössä Nyssen palveluita ja karttapalveluita käyttämällä pääsee hyvinkin käsitykseen, että miten helpolla pääsee erilaisiin retkeilypaikkoihin tai hyvin lähelle niitä. Ja yksi tällainen muun muassa Kintulammi, josta paljon puhutaan, että pääseekö sinne vai eikö pääse, niin kyllä pääsee. Eli siis reittien alkuun käytännössä pääsee Nyssellä, kun vaan tutkii hieman aikatauluja ja niin edespäin. Meillä on myös tämmöinen Tampereen kaupunkiseudun yhteinen ulkoilutampereenseutu.fi-karttapalvelu, jossa löytyy nämä lähimmät pysäkit, joita retkeilypalvelut niin ympäröi. Eli sieltä näkee sitten, millä bussinumerolla pääsee, milloin minkäkin kohteisiin. Ja tämän lisäksi vielä ehkä laajemmin Pirkanmaalla, niin tänä kesänä erityisesti liikkuu tämmöinen Outdoor Express, maksullinen julkinen bussikuvio, joka kuljettaa sitten ihmisiä Tampere-keskeisesti, eli Tampereelta lähtien tuonne eri kansallispuistoihin, joita tässä

0: tässä Pirkanmaalla sijaitsee Helvetinjärvellä Seitsemisiin ja sitten Isojärven kansallispuistoon. Eli esimerkiksi tällaisia palveluita niin on löydettävissä ja kannattaa tutustua erilaisiin palveluihin ja ihan puhtaasti Nyssen sivusta ei ole ollenkaan huono paikka lähteä tätä asiaa ratkomaan.
1: No, mitäs näistä luontokohteista suosittelet lapsiperheille ja mitä sitten vähän kokeneimmille, jotka ehkä mahdollisesti haluaa jopa yöpyä siellä kohteessa?
0: Ehdottomasti suosittelen lapsiperheille ensisijaisesti Kintulammia siinä mielessä, että se on kaikista niin kuin helpoin reiteiltä ja sieltä on matalat korkeuserot ja lyhyet matkat vähän joka paikkaa ja sitten pieniä ympyrälenkkejä, joista saa sitten koostettua sen päivän niin kuin tarpeenmukaisen lenkityksen. Mutta jos nyt mietitään taas vielä tähän mukaan sitä julkista liikennettä, niin saattaa olla, että sieltä julkisen liikenteen äärestä Kintulammin ensimmäiselle yöpymispaikalle on 2 kilometriä esimerkiksi. Se saattaa olla liikaa, niin silloin ehkä tuo Hermantajärven alue voisi olla siitä se kaikista helpoin ratkaisu, että siellä on myös mahdollisuuksia Viitasten perään suunnalla yöpymiseen. Niin tässä nyt varmaan noin ydinkohteet, mutta täytyy aina muistaa myös, että se lähimetsäkin sopii erinomaisesti esimerkiksi telttailuun ja jokaisen oikeuksilla on täysin mahdollista yöpyä, vaikka kuinka lähellä käytännössä lähipuistikossakin lähes tulkoon. Että sitten vaan retkikeitin mukaan ja pienet iltaeväät siinä niin teltan äärellä ja yöpymään lähimetsään. Se on kaikista yksinkertaisimmillaan retkeilyä.
2: Sun kysymys. Sinä kysyt, me selvitämme. Lähetä oma kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi.
3: Joo, vielä ennättää lähettää myöskin kysymyksiä. Joku kuuntelijan esittämä kysymys ehkä vielä keritään tässä selvittää, vaikka ensi viikon jälkeen sitten tämä ohjelma jääkin kesätauolle. Tällä kertaa retkeilypäällikkö Petri Mäkelä oli asiantuntijana ja häntä jututti J.P. Lamminpohja. Nyt puolestaan laulaa Lauri Tähkä.

0: Pekka Tiilikainen ja Beatmakers tässä äänessä viimeinen juna kotiin kappaleen myötä. Jos kerta viimeinen juna on menossa kotiin, niin kai tästä täytyy kohta sitten studio vapauttaa muille omaltakin osalta, ettei myöhästy kotiin lähdöstä. Ei sillä, että tästä nyt ihan vielä varsinaisesti kotiin olisi menokaan, mutta aamulähetys kuitenkin on jo loppusuorallaan. Hetki kuitenkin vielä sitä jäljellä, joten jatkakoon Juha Tapio sitä haaveilijalaulullaan, joka kuullaan ihan pienen hetken päästä.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
1: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juha Tapio ja haaveilija kuultiin siinä. Kello on kohta jo 11, vähän reilu 10 minuuttia on aikaa siihen rajapyykkiin. Ja se tietää myös sitä, että tämän tiistain osalta sun uusi aamu on vähitellen paketoitavana ja siirrytään sitten keskipäivän ohjelmiston pariin tuosta uutisten jälkeen. Hönttä ja Toippari 11:30 äänessä Tampereen kielisillä uutisilla ja iltapäivälähetys valtaa sitten studion 13:00 alkaen ja Kaisun johdolla tänäänkin iltapäivää sitten vietetään. Meikäläinen palaa ääneen huomenna 6:00 muutamaksi hetkeksi tai soviksi aamua starttailemaan. Huomenna on vähän poikkeuspäivä itsellä, vähän erikoisjärjestelyitä luvassa, joten vaihdetaan siinä kesken sitten aamulähetyksen vetovastuuta kohti tuota sano sääohjelmaa, mutta se on huomisen juttu ja se. Tänään iltapäivällä myös maakunnan Matti äänessä Pirkanmaan mainion kerran noin 15:30 ja onpa siellä vielä tiistai-tanssitkin tulossa 19:00 alkaen, joten mukavastihan tämä vähän sateinen päivä sun radion taajuuksilla jatkuu. Mutta nyt Kimmon puolesta mukavaa päivän jatkoa ja huomiseen.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Radio Sun.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Boss Car Service. Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4. Lahdesjärvi. Tampere.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on asettanut tutkimusryhmän arvioimaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys tehdään hyvinvointialueiden tulevaisuutta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Tavoitteena on selvittää nykyisen rahoitusmallin vahvuuksia, ongelmia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden uudistuksiksi. Tutkimusryhmän keskeiset johtopäätökset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuoden lopussa. Veden korkeudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Syynä ovat vähäluminen talvi, kevättulvan puuttuminen ja alkuvuoden vähäiset sateet. Viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Viranomaisten mukaan vedenpinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjavedenpinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. Ylöjärveläislapset pääsevät istuttamaan kaikkiaan 1000 puuta Metsäkylään, Asuntilaan ja Viljakkalaan tämän ja ensi viikon aikana. Puunistutuskampanja on kokeilu, johon kaupungin metsäasiantuntija on valinnut 4 aluetta, joihin sopisi lisää puita. Puita istutetaan Metsäkylässä koulun viereiselle tontille, Asuntilassa puut istutetaan Suolaniittyyn ja Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteen kentän taakse. Viljakkalassa lapiot isketään maahan Ansonmäen kentän takana. Puiden istutuskampanja on osa kaupungin hiilineutraali Ylöjärvi-työtä ja luonnon monimuotoisuustyötä. Tampereella Messukylän kirjasto suljetaan kesällä ilmastointiremontin vuoksi. 7 viikon sulku vaikuttaa lainojen eräpäiviin ja varausten noutoon. Messukylän kirjaston sulku alkaa keskiviikkona 17. kesäkuuta ja kirjasto avataan asiakkaille tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 5. elokuuta. Kirjastossa ei ole sulun aikana palvelu eikä oma toimi aukioloa. Myös kirjaston palautusluukku on poissa käytöstä koko remontin ajan. Lainoja voi palauttaa mihin tahansa muuhun pikikirjastoon. Messukylän kirjastosta ennen sulkua lainattujen aineistojen laina-aikaa pidennetään automaattisesti elokuulle. Tampereen taideratikka on saanut jälleen ylleen uuden teoksen. Kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa tästä päivästä lähtien. Teos sisältää iloisen värisiä, mutta vakavailmeisiä ankkoja. Lisäksi taideratikan sisälle on ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja se on esillä vuoden verran tästä päivästä alkaen. Miesten superpesis jatkuu tänään Tampereella, kun Manse PP saa vieraakseen Imatran palloveikot. Manse lähtee otteluun sarjan kärkipaikalta, kun sillä on koossa 13 pistettä 6 pelatusta ottelusta. Imatra on kolmantena, kun se on saalistanut 9 pistettä 5 pelatusta ottelusta. Illan peli Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
0: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere. Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori, perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu siinä.
4: Morjettonki!
3: Moro!
5: Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
5: Hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua pantomiinia. Missä se musta kirjasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
5: Mitä se tarkoittaa?
4: Pantomiini, en tiedä jotain.
5: Niin,
4: mulkoinen.
5: Niin, että pitäisi arvata.
4: Käsillään kaikkien.
5: Ei sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vaan. Vittu
5: kaiken.
4: Pantomiini.
5: Pantomiini, slo housuis.
6: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampien hygienia olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
4: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Mannisen Mika.
6: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa koreva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana kun on piha täynnä

0: Televaletteja ja moottoripyöriä, niin nyt joutuu sitten varetoileen, että selviäisi joskus sen verran, että pääsisi itsekin kokeilemaan niitä.
1: Niin.
0: Ei oo, hyvin ikä.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
0: Aha, no mikä nyt?
1: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niin kuin perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäisiin siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
0: Niin.
1: Ettei niillä siellä muiden joskien seassa lihotettais vaan jottia.
0: Ja sinne, okay.
1: Niin, näin on. No niin, se on moro.
0: Moritonkin, näin on.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni?
6: Seuraavassa Sadossään jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjelasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on asettanut tutkimusryhmän arvioimaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys tehdään hyvinvointialueiden tulevaisuutta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Tavoitteena on selvittää nykyisen rahoitusmallin vahvuuksia, ongelmia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden uudistuksiksi. Tutkimusryhmän keskeiset johtopäätökset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuoden lopussa. Veden korkeudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Syynä ovat vähäluminen talvi, kevättulvan puuttuminen ja alkuvuoden vähäiset sateet. Viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Viranomaisten mukaan vedenpinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjavedenpinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. Ylöjärveläislapset pääsevät istuttamaan kaikkiaan 1000 puuta Metsäkylään, Asuntilaan ja Viljakkalaan tämän ja ensi viikon aikana. Puunistutuskampanja on kokeilu, johon kaupungin metsäasiantuntija on valinnut 4 aluetta, joihin sopisi lisää puita. Puita istutetaan Metsäkylässä koulun viereiselle tontille, Asuntilassa puut istutetaan Suolaniittyyn ja Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteen kentän taakse. Viljakkalassa lapiot isketään maahan Ansonmäen kentän takana. Puiden istutuskampanja on osa kaupungin hiilineutraali Ylöjärvi-työtä ja luonnon monimuotoisuustyötä. Tampereella Messukylän kirjasto suljetaan kesällä ilmastointiremontin vuoksi. 7 viikon sulku vaikuttaa lainojen eräpäiviin ja varausten noutoon. Messukylän kirjaston sulku alkaa keskiviikkona 17. kesäkuuta ja kirjasto avataan asiakkaille tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 5. elokuuta. Kirjastossa ei ole sulun aikana palvelu eikä omatoimiaukioloa. Myös kirjaston palautusluukku on poissa käytöstä koko remontin ajan. Lainoja voi palauttaa mihin tahansa muuhun pikikirjastoon. Messukylän kirjastosta ennen sulkua lainattujen aineistojen laina-aikaa pidennetään automaattisesti elokuulle. Tampereen taideratikka on saanut jälleen ylleen uuden teoksen. Kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa tästä päivästä lähtien. Teos sisältää iloisen värisiä, mutta vakavailmeisiä ankkoja. Lisäksi taideratikan sisälle on ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja se on esillä vuoden verran tästä päivästä alkaen. Miesten superpesis jatkuu tänään Tampereella, kun Manse PP saa vieraakseen Imatran Palloveikot. Manse lähtee otteluun sarjan kärkipaikalta, kun sillä on koossa 13 pistettä 6 pelatusta ottelusta. Imatra on kolmantena, kun se on saalistanut 9 pistettä 5 pelatusta ottelusta. Illan peli Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
5: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta.

Service. Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4. Lahdesjärvi. Tampere. Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
0: Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on asettanut tutkimusryhmän arvioimaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys tehdään hyvinvointialueiden tulevaisuutta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Tavoitteena on selvittää nykyisen rahoitusmallin vahvuuksia, ongelmia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden uudistuksiksi. Tutkimusryhmän keskeiset johtopäätökset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuoden lopussa. Veden korkeudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Syynä ovat vähäluminen talvi, kevättulvan puuttuminen ja alkuvuoden vähäiset sateet. Viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Viranomaisten mukaan vedenpinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjavedenpinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin, ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. Ylöjärveläislapset pääsevät istuttamaan kaikkiaan 1000 puuta Metsäkylään, Asuntilaan ja Viljakkalaan tämän ja ensi viikon aikana. Puunistutuskampanja on kokeilu, johon kaupungin metsäasiantuntija on valinnut 4 aluetta, joihin sopisi lisää puita. Puita istutetaan Metsäkylässä koulun viereiselle tontille, Asuntilassa puut istutetaan Suolaniittyyn ja Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteen kentän taakse. Viljakkalassa lapiot isketään maahan Ansonmäen kentän takana. Puiden istutuskampanja on osa kaupungin hiilineutraali Ylöjärvi-työtä ja luonnon monimuotoisuustyötä. Tampereella Messukylän kirjasto suljetaan kesällä ilmastointiremontin vuoksi. 7 viikon sulku vaikuttaa lainojen eräpäiviin ja varausten noutoon. Messukylän kirjaston sulku alkaa keskiviikkona 17. kesäkuuta ja kirjasto avataan asiakkaille tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 5. elokuuta. Kirjastossa ei ole sulun aikana palvelu eikä omatoimiaukioloa. Myös kirjaston palautusluukku on poissa käytöstä koko remontin ajan. Lainoja voi palauttaa mihin tahansa muuhun pikikirjastoon. Messukylän kirjastosta ennen sulkua lainattujen aineistojen laina-aikaa pidennetään automaattisesti elokuulle. Tampereen taideratikka on saanut jälleen ylleen uuden teoksen. Kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa tästä päivästä lähtien. Teos sisältää iloisen värisiä, mutta vakavailmeisiä ankkoja. Lisäksi taideratikan sisälle on ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja se on esillä vuoden verran tästä päivästä alkaen. Miesten superpesis jatkuu tänään Tampereella, kun Manse PP saa vieraakseen Imatran palloveikot. Manse lähtee otteluun sarjan kärkipaikalta, kun sillä on koossa 13 pistettä 6 pelatusta ottelusta. Imatra on kolmantena, kun se on saalistanut 9 pistettä 5 pelatusta ottelusta. Illan peli Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

0: pääesiintyjät ja ohi kiitävää. Oikein mukavaa tiistaita. Se on tänään vähän sateisempi ja pilvisempi päivä, mitä tässä aiemmin on ollut. Tampereella, kun tänne Tampereen keskustaan tuli, niin aamupäivällä vähän vettä sateli, mutta nyt on ollut vähän poutaisampaa, mutta kyllä vaan vesisateita ja mahdollisia ukkoskuurojakin on luvassa Pirkanmaalla ja Tampereella monin paikoin. Tässä ehkä jopa iltapäivänkin aikana, mutta myöskin sitten illemmalla. Mutta tänään tosiaan tällainen sää on luvassa ja huomenna sitten taas vähän poutaisempaa ja ehkä aurinkokin vähän pilkottaa. Mutta tätä päivää tässä eletään ja seurataan myöskin tämän päivän tapahtumia jälleen kerran iltapäivän lähetyksessä. Ja kerrottakoon tuolta Parkanosta tietoa, että siellä on tullut reilu tunti sitten hieman ennen 12 hälytys keskisuuresta rakennuspalosta. Ja pelastuslaitos kertoo, että Parkanossa Lestikujalla oli 104 hallitilan sähköpääkeskuksessa alkanut kärryämään. Pelastuslaitos katkaisi rakennuksen sähköt, jolloin kärryäminen loppui. Kohteessa ei siis varsinaista tulipaloa ollut, mutta tällainenkin tapaus tosiaan tänään Parkanossa Lestikujalla. Mitä muuta kuuluu ja tapahtuu tänään, niin ihmetellään sitä tulevat tunnit. Ja tiistaisen tapaan tottaan toki saadaan ääneen myöskin maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio. Mutta ääneen saadaan myöskin hyvää musiikkia kohta Mikko Mäkeläistä ja Dassaa, nyt kuitenkin Arttu Viskari ja Kamilla.
1: Luokkakokouksessa muita ottaessa

0: Mikko Mäkeläinen ja lupaus. Olikohan se viime viikolla, kun tuli todettua, että Orivedellä eläinlääkäri vastaanotto saapi jatkua vielä elokuuhun asti. Asiasta oli Oriveden Sanomat uutisoinut ja nyt myöskin Tampereen kaupunki tiedottaa virallisesti, että Oriveden eläinlääkäri vastaanotto jatkaa vielä tämän vuoden elokuun loppuun saakka, jonka jälkeen vastaanoton kunnalliset eläinlääkäripalvelut keskitetään jatkossa Kangasalle. Ja tämä muutos liittyy uuteen eläinlääkintähuoltolakiin ja eläinlääkäripalvelujen järjestämiseen toiminta-alueella. Mutta Oriveden eläinlääkäri vastaanotto ja kunnan eläinlääkäri jatkavat toimintaansa siis kesän yli ja syyskuusta alkaen Oriveden eläinlääkäripalvelut siirtyvät Kangassalan yhteisvastaanotolle. Ja syyskuun alusta Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueella on sitten yhteensä 3 kunnan eläinlääkärin vastaanottoa Kangassalla, Valkeakoskella ja Urjalassa sekä 6 praktikkoeläinlääkäriä näillä vastaanotoilla. Ja tämä Tampereen alueellisen ympäristöterveydenhuollon alueeseen kuuluvat Tampereen lisäksi Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Hetken kuluttua Aksel Kankaranta, vielä sä löydät mun luo, sitä ennen vielä Mikko Kuustosta.
1: Radio Sun.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
8: Kuka? Mitä?
6: Koska?
8: Häh?
6: Miksi?
4: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aksel Kankaaranta ja vielä sä löydät mun luo. Osa suomalaisista on löytänyt itsensä raiteille ja siihen liittyen Fintrafikin rataliikennekeskus kertoo, että luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta ja vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin parisenkymmentä kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa näistä luvattomista radalla liikkuista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella ja viime vuonna luvaton rata-alueella liikkuminen aiheutti noin 2000 junien myöhästymistä ja se on kyllä aikamoinen määrä. No toki luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista ja laissa kiellettyä ja sitä nyt rataliikennekeskus kauheasti painottaa ja muistuttaa ja muun muassa raideliikenteen ohjauksen häiriöjohtamisen päällikkö Antti Ukkonen toteaa, että moni ei ehkä ajattele tekevänsä mitään vaarallista oikaistaessaan radan yli tai liikkuessaan raiteiden läheisyydessä, mutta todellisuudessa tilanteet voivat muuttua hengenvaarallisiksi hyvinkin nopeasti ja samalla vaikutukset näkyvät myöskin koko junaliikenteessä. Tom Jones soi kohta ihan pian Suurradiossa. Sitä ennen vielä Matti ja Teppo ja Tää me osataan.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nina Tapio ja Maskinta. Ootko käynyt vierailemassa Suuradion verkkosivuilla koska viimeksi? Jos et ole lähiaikoina käynyt, niin kannattaa kurkata varsinkin, jos haluaisit voittaa itsellesi ja ystävälle liput Tampereen komediateatteriin elokuun loppupuolelle. Nimittäin 22. päivä elokuuta kello 14 koko komedia laulaa Aholoiden ja Töyssyn johdolla. Eli kyseessä on se, että Jari Ahola ja Mikko Töyssy nostavat lavalle suomirokin rakastetuimmat klassikot aina Eppu Normaalista, Leivientä Livingsiin ja Popedaan. Ja yhdessä tosiaan kappaleita lauletaan. Ja mukana on myöskin Petra Ahola sekä viisihenkinen Jimi Hautamäki Band. Ja kilpailu on käynnissä perjantaihin. Perjantai-iltapäivässä arvotaan liput, niin sanotaanko, että perjantaihin kello 12 mennessä, kun käyt osallistumassa, niin varmasti olet mukana kilpailussa. Kerro, minkä biisin haluaisit kuulla, laulaa mukana ja ehkä jopa kenen kanssa ja miksi juuri tämä biisi. Onko se sitä Popedaa vai Eppuja vai jotain ihan muuta? Ei muuta kuin heittele vaan ajatuksia ilmoille, niin voipi olla, että osa näistä kappaleista päätyy myöskin sitten tuonne elokuun esitysiltaan, joka tosiaan 22. päivä elokuuta järjestetään Tampereen komediateatterissa, kun koko komedia laulaa. Mutta voittaa ei voi, jos ei osallistu, joten ei muuta kuin osoitteeseen radiosun.fi. Kaataluvassa kello 14 uutiset. Hoivassalon Kimmonen toimittaa sekä säätiedot. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Energialta sekä tässä Zaalisia. Vain vähän aikaa.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Radio Sun, uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on asettanut tutkimusryhmän arvioimaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys tehdään hyvinvointialueiden tulevaisuutta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Tavoitteena on selvittää nykyisen rahoitusmallin vahvuuksia, ongelmia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden uudistuksiksi. Tutkimusryhmän keskeiset johtopäätökset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuoden lopussa. Veden korkeudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Syynä ovat vähäluminen talvi, kevättulvan puuttuminen ja alkuvuoden vähäiset sateet. Viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Viranomaisten mukaan vedenpinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjavedenpinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. Ylöjärveläislapset pääsevät istuttamaan kaikkiaan 1000 puuta Metsäkylään, Asuntilaan ja Viljakkalaan tämän ja ensi viikon aikana. Puunistutuskampanja on kokeilu, johon kaupungin metsäasiantuntija on valinnut 4 aluetta, joihin sopisi lisää puita. Puita istutetaan Metsäkylässä koulun viereiselle tontille, Asuntilassa puut istutetaan Suolaniittyyn ja Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteen kentän taakse. Viljakkalassa lapiot isketään maahan Ansonmäen kentän takana. Puiden istutuskampanja on osa kaupungin hiilineutraali Ylöjärvi-työtä ja luonnon monimuotoisuustyötä. Tampereella Messukylän kirjasto suljetaan kesällä ilmastointiremontin vuoksi. 7 viikon sulku vaikuttaa lainojen eräpäiviin ja varausten noutoon. Messukylän kirjaston sulku alkaa keskiviikkona 17. kesäkuuta ja kirjasto avataan asiakkaille tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 5. elokuuta. Kirjastossa ei ole sulun aikana palvelu eikä omatoimiaukioloa. Myös kirjaston palautusluukku on poissa käytöstä koko remontin ajan. Lainoja voi palauttaa mihin tahansa muuhun pikikirjastoon. Messukylän kirjastosta ennen sulkua lainattujen aineistojen laina-aikaa pidennetään automaattisesti elokuulle. Tampereen taideratikka on saanut jälleen ylleen uuden teoksen. Kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa tästä päivästä lähtien. Teos sisältää iloisen värisiä, mutta vakavailmeisiä ankkoja. Lisäksi taideratikan sisälle on ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja se on esillä vuoden verran tästä päivästä alkaen. Miesten superpesis jatkuu tänään Tampereella, kun Manse PP saa vieraakseen Imatran Palloveikot. Manse lähtee otteluun sarjan kärkipaikalta, kun sillä on koossa 13 pistettä 6 pelatusta ottelusta. Imatra on kolmantena, kun se on saalistanut 9 pistettä 5 pelatusta ottelusta. Illan peli Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
7: Täällä sitä ollaan. Moi vaan ja mukavaa tiistaita. 4 minuuttia yli 2 on kello ja seuraavaksi musiikkia soi Jani Wikholmilta.

Jani Wikholm ja meille ei koskaan voisi käydä niin. 19. päivä toukokuuta on tämä tiistai ja se on vuoden 139. päivä ja nimipäivä sankareita on iso pino. Nimppareita on tänään viettävät Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena. Onnittelut kaikille nimipäivä sankareille. Mutta iltapäivää porskutellaan ja tuossa reippaan tunnin kuluttua luvassa on tiistaiseen tapaan Pirkanmaan mainio ja maakunnan Matti. Ja tällä kertaa Matti Pulkkisen haastattelussa on kirkkoherra Juha Aila Ikalisten seurakunnasta. Fredrika Sofian kirkko täyttää 225 vuotta Ikalisissa ja se on järjestyksessään Ikalisten kolmas kirkko. Ja miten muun muassa Ikalisten seurakunnassa juhlitaan tätä 225-vuotiaista kirkkoa, niin siihen varmasti vastaus saadaan tuossa ensi tunnilla noin 15.30 alkaen. Hetken kuluttua musiikkia Jennifer Lopezilta, mutta nyt Tokion valot ja tähdet kertovat.

0: tehosekoitin ja kaukaisimmalle rannalle. Ilmatieteen laitos kertoo tänään, että helleraja on ylittynyt Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Tämä mittaus, hellerajan mittaus tehtiin Kymenlaaksossa Vironlahden mittausasemalla hieman ennen puolta päivää. 25,1 astetta on Vironlahdella silloin näyttänyt ja Ilmatieteen laitoksen mukaan myöskin huomenna voi esiintyä hellettä tuolla Itä-Suomen alueella ja lämpimintä on silloin todennäköisesti Pohjois-Karjalan alueella. No Pirkanmaalla ei hellerajoja tänään kyllä yhtään niin kuin kolkutella edes. 15 astetta näyttää täällä Tampereella mittarit huomenna, ehkä vähän lämpimämpää huomenna. No en nyt tiedä, torstaina lämpimämpää, 22 näyttää tällä hetkellä torstaille ja keskiviikolle 16 astetta. Eli kyllä nämä sääennusteet ovat muuttuneet aika moneenkin kertaan tässä viime päivien aikana. Vielä näytti viikonloppuna hyvältä, että täälläkin ollaan 20 ja 23 asteen hujakoilla sitten melkeinpä loppuviikko, mutta nyt näyttää siltä, että torstai 22 astetta, lauantaina ehkä 19, sunnuntaina ja maanantaina sataa jälleen vettä ja ensi viikolla ollaan noin 15 asteen lukemissa. Eli toukokuutahan tässä tosiaan vielä mennään. 4 ruusua, sun täytyy mennä, sitä ennen vielä kisulta mun kulta.
1: Radio Sun.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Vau, wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Alla juoksu hiekkaa.
0: Jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio

mennä. VR:n maaliskuussa käynnistämät muutosneuvottelut koskien logistiikka-, liiketoiminta- ja kunnossapitotoimintoja ovat päättyneet. Näiden neuvotteluiden piirissä oli yhteensä 1400 työntekijää Suomessa ja alustava arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 henkilöä. Ja nyt VR kertoo, että neuvotteluiden lopputuloksena työsuhde päättyy enintään 88 henkilön osalta. Mahdolliset eläköitymiset ja henkilöstön siirtymiset muihin tehtäviin yhtiön sisällä voivat edelleen vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajien osalta toteutetaan kuulemma tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen vuoksi ja lomautusten kesto on enintään 90 päivää henkilöä kohde. Mutta tällaisia tietoja tähän tiistaihin kuuluu VR:ltä. Kierrätä, pyöritä mua, näin pyytää kohta Kikka, sitä ennen tässä Samuli Edelman ja Silmät.

0: Radio Sun.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
2: Tuomo. Meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olli Halonen ja isän ikäinen. 10 vaille iltapäivä 3 näyttäisi kello ja tuoreita uutisia niitä luvassa hetken kuluttua tasan lyömällä. Ja uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät tässä maassa viime vuonna 9%. Oriveden kaupungilta kuuluu tietoa, että Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Ja Vesilahdesta puolestaan kuuluu tietoa, että siellä on käsitelty sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta ja sen asian tiimoilta ollaan päästy päätökseen, joka sitten tarkoittaa sitä, että Pride-liputusta ei ole Vesilahdelle tulossa. Mutta tarkemmin näistä tietoja hetken kuluttua ennen uutisia musiikkia vielä Suvi Karjulalta sekä Sanilta Victorian putoukset.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna 9%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Huostassa oli vuoden aikana yhteensä 292 alle 3-vuotiasta lasta. Myös avohuollon asiakkaana olleiden pienten lasten määrä kasvoi 10%. THL mukaan taustalla voi olla lapsiperheiden lisääntynyt kuormitus tai viranomaisten aiempaa herkempi puuttuminen tilanteisiin. Yhteensä kodin ulkopuolelle oli viime vuonna sijoitettuna reilut 17 000 lasta, eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana aikana ja yli 20 kirjausta suurempi kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkuista liittyvistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella, mikä korostaa ilmiön painottumista Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille. Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle 5 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän kaukolämpöyhtiön varoista. Oriveden kaupunginhallitus hyväksyi Loimuan ostotarjouksen eilisessä kokouksessaan. Kaupungin valtuusto asettui jo aiemmin myynnin kannalle. Vesilahden kunnanvaltuusto käsitteli eilisessä kokouksessaan sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitettiin Pride-liputusta koulujen ja kirjaston lipputangoissa toukokuun puolivälistä juhannukseen. Kunnanhallitus oli esittänyt Pride-liputuksen aloittamista Vesilahdessa, mutta valtuusto hyväksyi äänin 14-7 muutosesityksen, jonka mukaan kunta huomioi kaikki vähemmistöryhmät liputtamalla Suomen lipulla kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä 16. marraskuuta. Samalla aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä pilvinen ja pääosin poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla. Iltapäivän aikana sää selkenee. Huomenna lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 14 ja 18 asteen vaiheilla.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.
7: Täällä sitä tiistaita toivotellaan. Tänään tosiaan pilvisempää saata ja kyllä se huomennakin pilvisyys on aika vallitseva sääolosuuden, mutta lämpötila yöllä pysyy kuitenkin mukavan korkealla. Semmoinen 12-13 astettakin saattaa monin paikoin olla. Alumiinitähdet, se soi tässä iltapäivässä seuraavaksi Kari Tapiolta.

Sakari Tapio ja Alumiinitähdet. 7:07 on kello ja tuossa reippaan vartin kuluttua luvassa on tämä viikkoinen Pirkanmaan mainio ja maakunnan Matti. Toimittaja Matti Pulkkisen haastateltavana on tänään kirkkoherra Juha Aila Ikaalisten seurakunnasta. Ja Ikaalisissahan Fredrika Sofian kirkko täyttää tänä vuonna 225 vuotta ja kyseessä on järjestyksessään Ikaalisten kolmas kirkko. Eli kaksi kirkkoa ennen Fredrika Sofian kirkkoa Ikaalisten seurakunnalla on ollut. Millaisia kirkkoja ne muuten on ollut ja mitä niille on tapahtunut? Ja entäpä mikä on Fredrika Sofian kirkon merkitys tänä päivänä sitten seurakuntalaisille, niin näistä varmasti saadaan lisätietoa tällä tunnilla tuossa reippaan vartin kuluttua, kun kirkkoherra Juha Aila on tosiaan maakunnan Matin haastattelussa. Ihan pian uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, sitä ennen Uniklubi ja Kukka.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen ja joku johon nojata. MTV:n uutiset tietää kertoa, että useilla pankeilla on ollut tänään ja on yhä edelleen häiriöitä maksujärjestelmissään. Ainakin S-Pankilla ja OP:llä on näitä ongelmia. Ja Danske Banken asiakkailla on ollut kuulemma ongelmia rahansiirroissa. Siitä on Iltalehti tänään kertonut. S-Pankki puolestaan on kertonut, että tunnistautuminen kolmannen osapuolen palveluihin S-Pankin pankkitunnuksilla ei tällä hetkellä välttämättä onnistu. Ja syytä selvitetellään parhaillaan. Ja OP puolestaan on kertonut, että SEPA-pikamaksut eivät välity eri pankkien välillä. Muiden maksujen välitys toimii normaalisti ja myöskin OP selvittää syytä tähän ongelmaan parhaillaan. Eli tällaisia ongelmia on useassakin pankissa, niin Danske Bankilla, S-Pankilla kuin OP:lla. Eli maksujärjestelmissä on jostain syystä nyt useammallakin pankilla häikkää. Kohta kuullaan musiikkia Mariskalta sekä Markku Arolta ja näiden artistien jälkeen luvassa on tämä viikkoinen maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
8: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Erittäin mainioita toukokuista tiistai-iltapäivää. Hyvää Pirkanmaa. Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Tänä tiistaina me mennään pitkälle pitkälle historiaan ja kurkistetaan Fredrika Sofian kirkkoon Ikaalisiin. Tämä kirkko täyttää 225 vuotta ja meillä on näin ollen Pirkanmaan mainiona kirkkoherra Juha Aila. Tervetuloa, Juha.
2: No, kiitos, kiitos.
1: Todellakin siellä Ikaalisten seurakunnalla on ollut jo kaksi kirkkoa ennen tätä Fredrika Sofian kirkkoa, joka nyt juhlii 225-vuotista olemassaoloa, niin minkälaisia nämä aikaisemmat kirkot olivat ja mitä niille on tapahtunut?
2: No, niistä on tosi vähän niin kuin dokumentteja, tietoa jäänyt jälkipolville, että jostain dokumenteista on kun selviää, että Ikaalisissa on ollut kappelikirkko 1440-luvulla, kun oltiin osa Hämeenkyröä ja on maininta, että Hämeenkyröllä oli 1440-luvulla kappelikirkko, niin mitä ilmeisimmin, todennäköisimmin se oli juuri täällä Ikaalisissa. Sen paikasta on erilaisia teorioita, mutta jälleen todennäköisesti se on niin kuin lähellä nykyistä kirkkoa. Siitä ei ole mitään oikein luonnehdintaa, että minkä näköinen se olisi, mutta Ruotsissa on säilynyt muutama tämmöinen keskiaikainen pieni puukirkko, ja pidän sitä todennäköisenä, että ne on tämä meidänkin kirkko on ollut vähän semmoinen samannäköinen, eli hirrestä tehty, pienet ikkunat ja sitten mahdollisesti paanukatto, puinen katto. No sitten, kun Ikaalinen itsenäistyi, niin ihan saatiin tuolta Tukholmasta 1640-luvulla ihan viljaa, eli sen ajan käypää rahaa uuden kirkon rakentamiseen, ja taas ollaan siinä tilanteessa, että sitä tiedetään todella vähän. 1780-luvulla tehtiin tämmöinen isojaon suunnittelukartta, ja siihen on tämä kartan valmistaja tehnyt sellainen pikkuriikkisen pohjapiirroksen tästä kirkosta. Ja sen perusteella tiedetään, missä se on ollut ja että minkä näköinen se on. Eli se on tuossa meidän hautausmaalla, tuossa tuommoisen muistomerkin kohdalla ollut suorakaiteen muotoinen kirkko. Ja se on purettu sitten 1800-luvun alkupuolella. Siitä on sitten muutama maalaus tehty sitten vanhojen luonnoksien ja muistikuvien pohjalta. Felix Frangin poika Leo Pahlama on tämmöiset teokset tehnyt.
1: No, nyt on hyvin mielenkiintoista se, että minkälaisena aikana tämä nykyinen kirkko rakennettiin ja kauanko sen rakentamiseen käytettiin aikaa?
2: No, siihen meni kokonaisuudessaan tosi paljon aikaa. On nimittäin niin, että pitäjän kokous oli koolla 1787, ja siellä tuotiin nyt esille se, että kirkko on niin huonossa kunnossa, että tarvitaan uusia, koska seurakunta oli hyvin laaja. Siihen kuului siihen aikaan tähän seurakuntaan nykyisiä pitäjiä, niin kuin Kankaanpää, Honkajoki, Karvia, Jämijärvi, Parkano ja Kihniö, eli hyvin laaja alue. Eli tarvittiin iso kirkko ja edellinen oli huonokuntoinen ja pidettiin kokous, jossa sitten esitettiin sitten vallanpitäjille, että nyt täytyisi saada uusi kirkko. Mutta sitten aika pian niin kuin seuraavana vuonna syttyi sota, niin sanottu Kustaa kolmannen sota, joka kesti muutaman vuoden ja sitten kävi niin, että silloinen kirkkoherra Rotovius kuoli. Ja niin kävi, että vasta vuonna 1798 pidettiin sitten kokous, että nyt ryhdytään töihin. Eli siinä meni 10 vuotta siitä ensimmäisestä kokouksesta. Ja sitten se itse rakentaminen vuotta siitä ensimmäisestä kokouksesta. Ja sitten se itse rakentaminen, ymmärtääkseni, tapahtui hyvin niin

0: elokuun 4. päivänä sitten kirkko vihittiin lopulta sitten käyttöön. Eli aikamoinen tämmöinen niin kuin rakentaminen itsessään tapahtuu nopeasti, mutta siinä oli tämmöisiä viivästyksiä matkassa.
1: Mutta toteutus oli vähän hitaman puoleinen.
0: Mitenkäs... Niin, siinä oli tämmöisiä hidasteita sitten, mikä vaikutti sitten.
1: Kyllä. Mitenkäs kirkko on palvelu ikaalisten seurakuntaa näillä eri vuosisadoilla ja sitten eri vuosikymmenillä?
0: No hyvin eri lailla. Tietenkin alun perin se on ollut nimenomaan Jumalan palvelusten paikka. Ja hautajaisetkin ymmärtääkseni oli hyvin pitkälti 1800-luvulla toteutettiin hautausmaalla, toimitettiin hautausmaalla ja häthän on ollut kodeissa hyvin pitkälti, että aluksi se on ollut nimenomaan Jumalan palvelusten paikka, mutta se on vähitellen muuttunut niin, että näitä kirkollisia toimituksia on tullut kirkkoon, siis hautajaiset ja häät ja sitten sotien jälkeen kun vähitellen siitä on sitten tullut myöskin niin kuin muuta toimintaa, kun seurakuntien toiminta on ylipäätään monipuolistunut sotien jälkeen, 60-70-luvulta ja näin, että konsertteja ja paljon muuta. Eli selvästi on palvellut hyvin niin kuin monipuolisesti ja aina vaan vuosi ja vuosikymmen eteenpäin monipuolisemmin.
1: Ihmisiäkin nostaa kovasti se, että minkälaisia aarteita niin sanotusti tällaisessa hyvin iäkkäässä Jumalan huoneessa, Herran huoneessa on, niin mitä teillä siellä ikallisissa on?
0: Meillä on kaikkein vanhimmat esineet on sieltä edellisestä kirkosta. Eli meillä on kynttilän kruunu, joka on vuodelta 1648. Se on lähinnä alttarikaidetta. Ja sitten urkuparven kaiteen edessä on toinen, joka on 1700-luvulta. Ja 1700-luvulta on myöskin meidän vaivaisukko. Ja nämä on ne kaikkein vanhimmat esineet. Tai itse asiassa se ei ihan pidä paikkansa, koska nyt kävi ilmi tässä ihan muutama kuukausi sitten, että meillä on siellä seinällä alttaritaulun vieressä krusifiksi, joka on löydetty 1930-luvun remontin yhteydessä, ja asiantuntijat on kertonut mulle, että se alkuperäinen Kristuksen se ruumis on tässä krusifiksissa, niin se on keskiajalta. Että todennäköisesti 1550-luvulta tai jostain 1500-luvun alkupuolelta, ja se on tässä paljastunut nyt tämmöiseksi todelliseksi aarteeksi.
2: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja tänä tiistaina meillä on Pirkanmaan mainiona ikaalisten seurakunnan kirkkoherra Juha Aila. Ja ikaalisissa vietetään kirkon

0: 225-vuotisjuhlavuotta. No, kuinka tämä Fredrika Sofian kirkko palvelee nykymuodossaan ja nykymuotoista ikaalisten seurakuntaa?
1: Onhan kirkko ikaalisissa, kirkkorakennus ikaalisissa, niin kuin muualla myöskin, niin perheille ja suvuille tullut tärkeäksi tämmöistä niin kuin perhejuhlien, hautajaisten, häiden ja myöskin kassetoimitusten muodossa. Ja kun vielä mietitään, että on niin kuin käyty jouluna ja muina tämmöisinä juhlapäivinä, niin kirkosta on tullut monelle hyvin tärkeä. Sitten tämä on myöskin niin kuin, kun meidän kirkko on todella suuri, että istumapaikkoja on lähes tuhat ja on vielä niin kuin semmoisia paikkoja, joista näkee sinne ristimuotoisessa kirkossa, kun ristimuotoinen kirkko kun on kyseessä, niin on 500-700 paikkaa, mistä näkee hyvin eteen, niin tämä on suosittu konserttikirkko. Eli meillä on vuosittain tämmöisiä tunnettuja artisteja, mutta kun ollaan kulttuuripitäjässä, musiikkipitäjässä, niin myöskin paikalliset järjestää paljon konsertteja. Ja tuo meidän kesäkonsertti, torikonserttisarja on tullut sellaisiksi, että ihmiset on löytänyt sen. Sitten meillä on tietenkin niin kuin muutakin, mutta ehkä nämä on nyt ne tärkeimmät. Jumalan palvelukset ja nämä toimitukset ja konsertit, että se on niin kuin monessa musiikkikirkossa se toiminnan yli.
0: Teidän kirkko on saanut todella kauniin uuden värin sekä paanuihin että seiniinsä. Onko siellä sisällä tarkoitus tai tarve tehdä jotakin muutoksia vai säilyykö kirkkorakennus ihan tässä alkuperäisessä muodossaan?
1: Meillä on tässä tehty arkkitehdin johdolla suunnitelmia ja ensimmäinen asia on se, että kirkko tarvitsee kunnostusta ja varsinkin se etuosassa siellä on tarvitsee konservointimaalausta ja siellä on vanha kokolattiamatto ja ehkä se suurin ja silmiinpistävin muutos ehkä tulee olemaan siinä, että alttarikaiteen sametti on nyt ollut ehkä 40-50 vuotta sininen ja se muuttuu takaisin punaiseksi niin kuin se on ollut 70-luvulla. Ja sitten meillä on niin kuin näiden tämmöisten korjausten ja entisöinnin, niin kuin sanotaan, lisäksi tarkoitus tehdä jotakin muutoksia, mutta meillä ei ole tarkoitus, että tästä kirkosta tulisi tämmöinen niin kuin monitoimitila siinä mielessä, että meillä olisi siellä toimistoa tai jotakin tämän tyyppistä, vaan ehkä me ajatellaan pikemminkin nyt sitä seurakuntaa ja erilaisia tilaisuuksia. Poistetaan vähän niin kuin penkkejä niin kuin ristisakaroiden päistä, että tulee vähän lisää tilaa ja kirkon takaosaan tulee tämmöinen pienimuotoinen valmistelukeittiö, jossa voidaan kirkkokahvia keittää. Tässä on käytännössä nyt ne suunnitelmat, mitä meillä tässä on ja jotenkin itse haluan, että vaikka tehdään muutoksia, niin kirkko tämmöisenä pyhänä tilana, niin säilyttäisi sen luonteensa.
0: Pitäisi muuta toimintaa on mahdollista tulevaisuudessa siellä avarassa, komeassa kirkossa tehdä ja toteuttaa. Onko teillä siihen suunnitelmia tai ajatuksia?
1: No niin, että mitä nämä muutokset sitten...
0: Niin, mitä ne mahdollistavat teille?
1: Tässä kun meillä on näin iso kirkko ja suurin osa tilaisuuksista on tosiaan semmoisia, että puhutaan muutamista kymmenistä tai muutamista sadoista ihmisistä, jotka kokoontuu näin suureen kirkkoon, niin ehkä voi ajatella, että meillä olisi tämmöisiä niin kuin lasten Jumalan palveluksia tai nuorten, joissa sitten osittain tämmöiset tilaisuudet olisikin niin, että tapahtuu yhtä aikaa asioita eri puolilla kirkkoa. Vähän samaan tapaan kuin Tuomasmessussa on rukousalttareita. Ja tämän tyyppinen tote voisi olla niin kuin mahdollistaisi tämän. Ja ehkä myöskin voisi ajatella, että tehtäisiin paikallisen taiteilijoiden kanssa yhteistyötä, että siellä olisi kirkkovuoden teemaan liittyviä maalauksia esillä. Eli tämmöisen niin kuin pekkien poisottaminen antaa meille tilaa niin kuin tämän tyyppisille asioille, jotka tukee sitten tätä ihan tätä perustoimintaa.
0: Sanoitkin jo tuossa, että ikaalinen on erittäin vahva ja tunnettu jopa kansainvälisesti musiikkielämästään, musiikkitoiminnastaan ja samalla myös niin Satahäme Soi-festivaali on vielä hyvässä muistissa ja teidän kirkkonne oli tärkeä konserttisali tälle tapahtumalle, niin mitenkä muuten näitä tällaisia konsertteja te sinne haluatte?
1: No, tosiaan seutukunnalla ei ole yhtä suurta kirkkoa kuin mitä meillä on, ja kirkko on keskellä kylää, ja meillä on tori siinä kirkon vieressä, joka mahdollistaa suuren automäärän parkkeeraamisen, eli tämän tyyppiset niin kuin, asiat on kunnossa, ja kyllä meille tulee todella paljon yhteydenottoja, että halutaan järjestää konsertteja. Meillä on niin kuin hyvin monipuolista tämä, niin kuin tämä konserttitoiminta. Ja ehkä semmoinen niin kuin ajatus on myöskin, että nämä konsertit olisivat tämmöistä niin kuin matalan kynnyksen toimintaa. Että konsertit voisi olla ne, joiden kautta sitten tämä kirkko tulisi niin kuin ihmisille tutuksi. Mutta kyllä me niin kuin tietenkin niin kuin halutaan, että se olisi jotenkin kirkon arvoa kunnioittavaa tämä konserttitoiminta, mutta esimerkiksi joulukuu ja tuo kesäaika, niin kyllä meillä on todella paljon niin kuin, ja monipuolisia näitä konsertteja, että kyllä pitäisi niin kuin, kaikille löytyä jotain niin kuin, kiinnostavaa.
0: Tässä kohtaa tiistai-iltapäivää maakunta aina odottaa, että minkälainen musiikkitervehdys, musiikkimaku Pirkanmaan mainiolla on, niin mitä me nyt sitten Juha maakuntalaisille soitetaan?
1: No, meillä oli tässä joku aika sitten Pasi Kauniston ja Kai Hyttysen konsertti kirkossa ja kyllä mä niin kuin vaikutuin tuosta Kai Hyttysen kurkikappaleesta ja se on semmoinen, minkä tässä kohtaa haluaisin sitten kuulla uudestaan.

0: Ja näin kaihoisasti tässä Kai Hyttinen ja Kurki, ja tämä kappale kyllä antaa paljon ajattelemisen aihetta myös ihan meidän tämän päivän aiheen merkeissä, eli Ikaalisten seurakunnan kirkko viettää 225-vuotista juhlavuottansa. Kerropas Juha nyt sitten siitä, että mitenkä laajasti ja monipuolisesti teillä tätä kirkkoa juhlitaan tänä vuonna?
1: Me oikeastaan kolme eri asiaa. Eli nyt tulevana sunnuntaina 24. päivä Jumalanpalveluksen jälkeen avataan näyttely, jolla halutaan sitten kunnioittaa tätä meidän kirkon historiaa. Käytännössä aikajänne on keskiajalta tuonne sotavuosiin. Eli esitellään myöskin näitä kaikkia sitä, mitä tiedetään näistä kahdesta aiemmasta kirkosta. Ja tämä on kyllä todella kiinnostava. Tänä aamuna tuli Kansallismuseosta valokuvia maalauksista, öljyvärimaalauksista, joita kukaan ei ole nähnyt 100-150 vuoteen, koska ne on siellä Kansallismuseon varastossa ollut ja ne on luovutettu sinne 1800-luvun puolen välin jälkeen. Eli tämmöisiä aarteita on siellä niin kuin tulossa ja vaikka ehkä sitten kun olen itse tätä näyttelyä ollut rakentamassa, niin ehkä mulla on sitten oikeus sanoa, että Tampereen tällä puolella ei nyt sitten niin upeaa ja hienoa ja kiinnostavaa näyttelyä ole, kun tämä meillä on. Ja on touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikkoa auki ja sitten koko heinäkuun. No sitten meillä on varsinainen tämmöinen juhla, kun kirkko kerran vihittiin elokuussa käyttöön, niin 23. päivä elokuuta meillä on tämmöinen juhlapäivä. Vietetään juhla Jumalanpalvelusta, joka toteutetaan Jaakko Löytyn vähäväkisten messuna. Hyvin ajankohtainen messu sanoitukseltaan, viestiltään niin kuin tähän päivään, mutta tässä on myöskin viitteitä tuonne historiaan. Ja sinne mä olen myöskin saanut esitelmöijäksi kirkkohistorian asiantuntijan Esko Laineen, joka vie meidät sitten niihin vuosiin, kun kysyt, että millainen se aika on, kun se rakennettiin, niin silloin juhlapäivänä me sitten saadaan kuulla, että minkälaista tämä elämä oli Ikaalisissa ja Suomessa 1700-luvun loppupuolella, 1800-luvun alussa. No sitten meillä on tietenkin konsertteja, jotka juhlistaa tätä juhlavuotta, toripäiväkonsertit ja viimeisenä sitten 30. päivä elokuuta on Kaunis ihminen -konsertti, jota Kari Salo on sitten näitä upeita hyväntekeväisyyskonsertteja rakentanut. Ja tämmöinen niin kuin kokonaisuus meillä on nyt sitten tulossa.
0: Kyllä niillä juhlaseremonioilla ja kirkko heitetään komeastikin uudelle vuodelle. Ja kannattaa ihmisten seurata Ikaalisten seurakunnan verkkosivuilta näitä tarkemmin ajankohtia ja päivämääriä ja kelloaikoja ja mennä osallistumaan sinne. Mitäs nyt kirkkoherra sanot siitä, että minkälainen asema ja merkitys ihan nimenomaan nyt tässä hetkessä tällä kirkolla on paikkakunnalle ja paikkakuntalaisille?
1: Kirkko on keskeisellä paikalla ja koska siihen liittyy paljon tunnesiteitä, niin nyt kun kirkko maalattiin niin voi sanoa, että se oli kyllä jo monille semmoinen niin kuin hyvin tärkeä. Sitä tuotiin esille, että miten tärkeää tämä on. Että se, mitä mä oon sieltä historiasta niin kuin lukenut sieltä keskiajalta niin kuin eteenpäin, niin kyllä kirkko on ollut niin kuin tärkeä ja paikkakuntalaisille ja edelleen. Vaikka ehkä niin kuin voi sanoa, että se ehkä ei näy nyt sitten joka sunnuntai sitten näissä Jumalan palveluksissa, mutta se jotenkin on osa tätä ikaalilaisten jotenkin tämmöistä identiteettiä, tämä niin kuin suuri kirkko.
0: Kyllä. Tehän olette myös seurakunta, joka edelleenkin lähettää striimaukset Jumalan palveluksista ja sitä kautta osallistuu ihmisiä siihen säännölliseen Jumalan palveluselämään. Mutta mitenkä muuten näin komea ja iso kirkko siellä täyttyy sanakuulijoista?
1: tavallisissa Jumalan palveluksissa, jos ei ole mitään erityistä, niin puhutaan 40-50 hengestä. Eli jos ajatellaan sitä 900 hengen kirkkoa, niin on se aika vähän. Ja hautajaiset on myöskin nykyään tämmöisiä pienimuotoisia perhejuhlia, eikä häihinkään kutsuta enää sitten koko kylää ja kaikkea kansaa. Eli aika pienimuotoisia, mutta sitten meillä on kyllä vuosittain useita semmoisia tilaisuuksia, että on niin kuin paljon väkeä. Kauneimmissa joululauluissa oli viime joulukuussa eli 400 ja konfirmaatioissa 200-300 ja kansanlaulukirkko, joka on tämmöinen perinteinen ikallinen päivä niin kuin tapahtuma, niin se vetää myöskin todella hyvin, kuten myöskin isoimmat konsertit. Eli pienistä tilaisuuksista tosi suuriin on niin kuin monenlaista.
0: Mitä Juha sinulle kirkkoherrana merkitsee nimenomaan nyt sitten Fredrika Sofian kirkko, sinun kotikirkkosi?
1: Tämä on niin kuin hyvä kysymys. Kyllä mä ajattelen, että se on tämmöinen erityinen Jumalan kohtaamisen paikka. Ja toiseksi se on aina siis jotenkin niin kuin koskettavaa se, että kun ihmisiä on koolla yhdessä ja rukoillaan ja muuta, että niin kuin, kyllä se on niin kuin sillä tavalla erityinen paikka. Ja mä oon nyt yli 20 vuotta ollut Ikaalisissa, niin kyllä siitä on tullut nyt se oma paikka, joka on se Jumalan kohtaamisen ja rukouksen paikka.
0: Kiitoksia Juha erittäin laaja-alaisesta ja syvällisestä haastattelusta, ja tämä antoi tarkan ja hyvän kuvan siitä kirkkorakennuksesta, joka on todellakin nyt 225-vuotias. Se sitten vielä ennen kaikkea on mielenkiintoinen tämä näyttely, joka teille on tulossa, jossa on esillä sellaista materiaalia, jota ihmiset eivät ole todellakaan nähneet. Toivotetaan siunausta ja kaikkea hyvää teidän juhlavuoteen ja myös kaikkiin näihin tapahtumiin.
1: Kiitos, kiitos.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Radio Sun.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
1: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Virtain kaupunki ei näe perusteita osallistua valtiovarainministeriön esittämään erityiseen kuntajakoselvitykseen, joka liittyy Ähtärin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja arviointiryhmän ehdotukseen kuntarakennelain 16a pykälän mukaisen menettelyn käynnistämisestä. Kaupungin arvion mukaan selvityksen käynnistämiselle ei ole osoitettavissa kuntarakennelain edellyttämiä toiminnallisia, taloudellisia tai alueellisia perusteita. Mahdollinen kuntaliitos Ähtärin kaupungin kanssa tai Ähtärin ja muiden kuntien muodostamassa kokonaisuudessa olisi Virtain näkökulmasta erittäin haasteellinen ja kokonaisvaikutuksiltaan kielteinen. Virtain kaupungin näkemyksen mukaan alueen elinvoimaa tulee vahvistaa ensisijaisesti palveluyhteistyötä kehittämällä, ei pakkoliitoksilla. Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna 9%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Huostassa oli vuoden aikana yhteensä 292 alle 3-vuotiasta lasta. Myös avohuollon asiakkaana olleiden pienten lasten määrä kasvoi 10%. THL:n mukaan taustalla voi olla lapsiperheiden lisääntynyt kuormitus tai viranomaisten aiempaa herkempi puuttuminen tilanteisiin. Yhteensä kodin ulkopuolelle oli viime vuonna sijoitettuna reilut 17 000 lasta, eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana aikana ja yli 20 kirjausta suurempi kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkuista liittyvistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella, mikä korostaa ilmiön painottumista Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille. Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle 5 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän kaukolämpöyhtiön varoista. Oriveden kaupungin hallitus hyväksyi Loimuan ostotarjouksen eilisessä kokouksessaan. Kaupungin valtuusto asettui jo aiemmin myynnin kannalle. Vesilahden kunnanvaltuusto käsitteli eilisessä kokouksessaan sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitettiin Pride-liputusta koulujen ja kirjaston lipputangoissa toukokuun puolivälistä juhannukseen. Kunnanhallitus oli esittänyt Pride-liputuksen aloittamista Vesilahdessa, mutta valtuusto hyväksyi äänin 14-7 muutosesityksen, jonka mukaan kunta huomioi kaikki vähemmistöryhmät liputtamalla Suomen lipulla kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä 16. marraskuuta. Samalla aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä pilvinen ja pääosin poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla. Iltapäivän aikana sää selkenee. Huomenna lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 14 ja 18 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Tisu ja kolmas pyörä. Oikein mukavaa tiistaita. Tässä mennään pari tuntia vielä iltapäivän lähetystä Kaisun johdolla ja tällä tunnilla tietysti kuullaan myöskin tamperenkielisiä uutisia, eli hönttää ja toipparia 16:30. Ihan kohta kuullaan musiikkia Eros Ramazzottilta, nyt kuitenkin neljän suora ja Kaarinalle.

0: neonkaksi ja harmaan sävyjä. Huomenna on keskiviikko ja sehän tietää sitä, että huomenna Sanossa-ohjelmassa kello 10 puhutaan sitten tämän viikkoisesta puheenaiheesta, joka liittyy vähän semmoisella pienellä aasinsillalla sitten tulevaan helluntai-päivään. Eli puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Kysymyksiä on laitettu tuonne meidän nettisivuille aiheeseen liittyen. Niihin voi vastata joko yhteen kysymykseen tai kaikkiin kysymykseen tai vaikkapa vähän asian vierestäkin, mutta meitä kiinnostaa kovasti, että miksi se kumppanin löytyminen tuntuu monen mielestä nykyään kovin vaikeammalta kuin ennen. Ja onko jollain tavalla parisuhteet muuttuneet vuosien varrella ja näkyykö se muutos hyvänä vai huonona asiana? Ja entäpä onko nykyään vaikeampi sitoutua toiseen ihmiseen vai uskalletaanko sitten vaan aiempaa herkemmin lähteä huonoista suhteista pois? Ja eritoten meitä kiinnostaa, että mikä on pitkän ja toimivan parisuhteen salaisuus. Jos sinulla on siihen vastaus, niin käythän kertomassa. Voit jättää oman viestisi ihan perinteisellä viestillä, eli kirjoittamalla, tai jos haluat, niin voit laittaa myöskin ääniviestin tulemaan. Ja molemmat tavat ja lomakkeet löytyvät tuolta radiomme verkkosivulta osoitteesta radiosun.fi.
1: Radio Sun.
2: Koivu Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
1: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat he. 2O on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntai.

0: Lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Punakynällä oikein merkattu siinä.
2: Morjettonki!
3: Moro! Ei voi mennä sekaisin.
2: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
3: No, hyvä Esa.
2: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitää semmoista niin sanottua pantomiinia. Missä se musta kerrasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
3: No, mitä se nyt tarkoittaa?
2: Pantomiini, en tiedä jotain.
3: Niin,
2: mulkoilee.
3: Niin, pitäisi arvata.
2: Eikä
3: sano mitään.
2: Ei mitään, se on ihan hiljaa vittu,
3: kaiken
2: vaan. Pantomiini.
3: Pantomiinis losousuis.
4: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampien hygienia-olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
2: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Mannisen Mika.
4: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa korva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana, kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä, niin nyt joutuu sitten vartoileen, että selviäisi joskus sen verta, että pääsisi itsekin kokeilemaan niitä.
2: Niin.
3: Ei oo. Hyvin ikään.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
3: Aha, no mikä nyt?
2: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
3: Niin.
2: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan rottia. Ja sinne,
3: okay.
2: Niin näin on. No niin, se on moro.
3: Moritonkin, näin on.
0: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tässä yhden omista klassikoistaan tarjoili Katri Helena. Ennen sitä musiikkia kuultiin Kuningas Idealta. Tampereen kaupungin osalta ja itse asiassa Tampereen joukkoliikenteen osalta kuuluu tietoa, että Nyssen asiakaspalvelu muuttaa kaupungin talolle kesäkuun alussa. Tämä asiakaspalvelu muuttaa siis Tampereella tuolta Frenkelin aukiolta sitten Aleksis Kivenkadulle 14-16 P ja uusi toimipiste avataan kesäkuun ensimmäisenä päivänä ja muuton vuoksi sitten ensi viikon perjantaina Nyssen asiakaspalvelu on suljettuna. Kohtaluvassa kello 17 uutiset, ennen sitä musiikkia vielä Paul Eliakselta ja tässä Mikko 16 Paratiisiin.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Virtain kaupunki ei näe perusteita osallistua valtiovarainministeriön esittämään erityiseen kuntajakoselvitykseen, joka liittyy Ähtärin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja arviointiryhmän ehdotukseen kuntarakennelain 16a pykälän mukaisen menettelyn käynnistämisestä. Kaupungin arvion mukaan selvityksen käynnistämiselle ei ole osoitettavissa kuntarakennelain edellyttämiä toiminnallisia, taloudellisia tai alueellisia perusteita. Mahdollinen kuntaliitos Ähtärin kaupungin kanssa tai Ähtärin ja muiden kuntien muodostamassa kokonaisuudessa olisi Virtain näkökulmasta erittäin haasteellinen ja kokonaisvaikutuksiltaan kielteinen. Virtain kaupungin näkemyksen mukaan alueen elinvoimaa tulee vahvistaa ensisijaisesti palveluyhteistyötä kehittämällä, ei pakkoliitoksilla. Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna 9%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Huostassa oli vuoden aikana yhteensä 292 alle 3-vuotiasta lasta. Myös avohuollon asiakkaana olleiden pienten lasten määrä kasvoi 10%. THL mukaan taustalla voi olla lapsiperheiden lisääntynyt kuormitus tai viranomaisten aiempaa herkempi puuttuminen tilanteisiin. Yhteensä kodin ulkopuolelle oli viime vuonna sijoitettuna reilut 17 000 lasta, eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana aikana ja yli 20 kirjausta suurempi kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkuista liittyvistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella, mikä korostaa ilmiön painottumista Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille. Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle 5 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän kaukolämpöyhtiön varoista. Oriveden kaupunginhallitus hyväksyi Loimuan ostotarjouksen eilisessä kokouksessaan. Kaupungin valtuusto asettui jo aiemmin myynnin kannalle. Vesilahden kunnanvaltuusto käsitteli eilisessä kokouksessaan sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitettiin Pride-liputusta koulujen ja kirjaston lipputangoissa toukokuun puolivälistä juhannukseen. Kunnanhallitus oli esittänyt Pride-liputuksen aloittamista Vesilahdessa, mutta valtuusto hyväksyi äänin 14-7 muutosesityksen, jonka mukaan kunta huomioi kaikki vähemmistöryhmät liputtamalla Suomen lipulla kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä 16. marraskuuta. Samalla aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä pilvinen ja pääosin poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla. Iltapäivän aikana sää selkenee. Huomenna lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 14 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Hei, hei, hei, näin lauloi Irina. No vielä ei heippoja toivotella, vaan iltapäivälähetystä mennään vielä tämä tunti. Ja tällä tunnilla otetaan vielä uusintana toi aamupäivän sun kysymys. Sun kysymystä kuullaan vielä tämä ja ensi viikko. Ja sen jälkeen tämä ohjelmisto jää kesätauolle ja jatkuu sitten elokuun puolivälin jälkeen. Mutta tuolla meidän radiomme verkkosivuilla siellä voi jättää sun kysymykseen oman kysymyksen, jos haluat, että me lähdetään selvittämään vastausta joko pienempään tai isompaan asiaan. Ja jos oot vierailut tuolla meidän verkkosivuilla lähipäivinä ja oikeastaan viimeisen viikon aikana, niin oot ehkä huomannut, että myöskin meidän nettisivujen kautta voi jättää nykyään myöskin ääniviestejä. Eli huomennakin, kun on Sano sää -ohjelma, niin jos et jaksa naputella omaa mielipidettäsi tämän viikon aiheesta, niin voit jättää oman ääniviestin ja toi sinun mielipiteesi, sinun äänelläsi kuullaan sitten tuossa 9 tunnilla. Mutta nyt mennään vielä tiistaita ja pistetään kohta soimaan Jesse Kaikoranta ja Robbie Williamsia, mutta aloitellaan Annika Eklundin musiikilla. Tämä on Valon arkaa.

0: sinut. Jesse Kaikuranta ja minä löysin sinut. Akaan seutu tietää tänään kertoa, että Akaan seurakunta suunnittelee merkittäviä muutoksia Viialan kirkkoon. Suunnitelmien mukaan kirkon kiinteät penkit voitaisiin poistaa ja kirkkosalista voitaisiin tehdä monikäyttötila, jota voitaisiin sitten käyttää myöskin seurakuntasalina. Ja nykyisissä suunnitelmissa tuo 50-luvun seurakuntatalon siipi ja 80-luvulla rakennettu laajennusosa purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin uusi noin 84-neliöinen osa, johon tulisi muun muassa lastentila, varastoja ja sosiaalitiloja. Ja kirkkosaliin voitaisiin sijoittaa pöytäryhmät noin 64 hengelle. Ja lehden tietojen mukaan Akaan seurakunta esittelee Viialan kirkon ja Akaan kirkon suunnitelmia sitten huomenna keskiviikkona järjestettävässä kiinteistöillassa Kylmäkosken kirkossa. Ja kuulemma tavoitteena on saada näistä tiloista nykyistä monikäyttöisempiä ja paremmin seurakunnan toimintaa palvelevia. Ja näitä nyt sitten halutaan myöskin esitellä ja muillekin asiasta kiinnostuneille. Eli tällaista on sitten huomenna luvassa Akaan suunnalla. Meillä on luvassa Suuradiossa kohta musiikkia. Sitä tarjoilee ihan pian Topi Sorsakoski ja Agents, Ajomies.
1: Radio Sun. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Kuka? Mitä?
7: Koska?
6: Häh?
7: Miksi?
6: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juha Tapio ja äiti älä itke. Ihan kohta kuullaan tämän päiväinen sun kysymys, ennen sitä vielä Frans Harjulta muukalainen.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämän tiistaisen sun kysymyksen on laittanut Susanna Tampereelta. Retkeilypalvelupäällikkö Petri Mäkelä Ekokumppaneilta. Mihin Pirkanmaan luontokohteisiin pääsee lähelle julkisilla?
2: Oikein erinomainen kysymys ja onneksi tätäkin asiaa on pystytty hieman ratkomaan ja pidetty sitä aika lailla oikeastaan keskiössäkin näiden eri retkeilypalveluiden saavutettavuuden kanssa. Ehkä helpoin esimerkki nostaa on Tampereelta esimerkiksi Hervantajärven retkeilyalue, jonne pääsee yksinkertaisesti ratikalla perille asti. Eli siellä ratikka numero 3 päätepysäkiltään 700 metriä lähimmälle nuotiopaikalle ja retkeilyreitille vielä paljon vähemmän matkaa. Mutta yllättävän moneen paikkaan pääsee julkisella Tampereella ja Tampereen kaupunkiseudulla varsinkin, eli ihan käytännössä Nyssen palveluita ja karttapalveluita käyttämällä pääsee hyvinkin käsitykseen, että miten helpolla pääsee erilaisiin retkeilypaikkoihin tai hyvin lähelle niitä. Ja yksi tällainen muun muassa Kintulammi, josta paljon puhutaan, että pääseekö sinne vai eikö pääse, niin kyllä pääsee. Eli siis reittien alkuun käytännössä pääsee Nyssellä, kun vaan tutkii hieman aikatauluja ja niin edespäin. Meillä on myös tämmöinen Tampereen kaupunkiseudun yhteinen ulkoilutampereenseutu.fi karttapalvelu, jossa löytyy nämä lähimmät pysäkit, joita retkeilypalvelut niin ympäröi. Eli sieltä näkee sitten, millä bussinumerolla pääsee milloin mihinkäkin kohteisiin. Ja tämän lisäksi vielä ehkä niin kuin laajemmin Pirkanmaalla, niin tänä kesänä erityisesti liikkuu tämmöinen Outdoor Express, maksullinen julkinen bussikuvio, joka kuljettaa sitten ihmisiä Tampere-keskeisesti, eli Tampereelta lähtien tuonne eri kansallispuistoihin, joita tässä Pirkanmaalla sijaitsee, Helvetinjärvelle, Seitsemisiin ja sitten Isojärven kansallispuistoon. Eli esimerkiksi tällaisia palveluita niin on löydettävissä ja kannattaa tutustua erilaisiin palveluihin ja ihan puhtaasti Nyssen sivusta ei ollenkaan huono paikka lähteä tätä asiaa ratkomaan.
1: No, mitäs näistä luontokohteista suosittelet lapsiperheille ja mitä sitten vähän kokeneemmille, jotka ehkä mahdollisesti haluaa jopa yöpyä siellä kohteessa?
2: Ehdottomasti suosittelen lapsiperheille ensisijaisesti Kintulammia siinä mielessä, että se on kaikista niin kuin helpoin reiteiltä ja siellä on matalat korkeuserot ja lyhyet matkat vähän joka paikkaa ja sitten pieniä ympyrälenkkejä, joista saa sitten koostettua sen päivän niin kuin tarpeen mukaisen lenkityksen. Mutta jos nyt mietitään taas vielä tähän mukaan sitä julkista liikennettä, niin saattaa olla, että sieltä julkisen liikenteen äärestä Kintulammin ensimmäiselle yöpymispaikalle on 2 kilometriä esimerkiksi, ja saattaa olla liikaa, niin silloin ehkä tuo Hervantajärven alue voisi olla sitten se kaikista helpoin ratkaisu, että siellä on myös mahdollisuuksia Viitasten perään suunnalla yöpymiseen. Niin tässä nyt varmaan noin ydinkohteet, mutta täytyy aina muistaa myös, että se lähimetsäkin sopii erinomaisesti esimerkiksi telttailuun ja jokaisen oikeuksilla on täysin mahdollista yöpyä, vaikka kuinka lähellä käytännössä lähipuistikossakin lähes tulkoon. Että sitten vaan retkikeitin mukaan ja pienet iltaeväät siinä niin teltan äärellä ja yöpymään lähimetsään. Niin se on kaikista yksinkertaisimmillaan retkeilyä.
0: Sun kysymys. Sinä kysyt, me selvitämme. Lähetä oma kysymyksesi.

0: osoitteessa radiosun.fi.
1: Tosiaan tässä kuultiin vielä uusintana tämänpäiväinen kysymys, ja tämä sun kysymys jatkuu vielä ensi viikon torstaihin saakka, ja sen jälkeen tämä ohjelmaosio jää kesätauolle, kun kesäohjelmisto starttaa Suuradiossa 1. päivä kesäkuuta. Mutta jos sulla on vielä kysymys tähän toukokuuhun, niin käyhän jättämässä oma kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi, ja me lähdetään etsimään sille sitten vastausta.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lauri Tähkä ja ei kukaan tuu sulta tuntumaan. Tiistai-iltapäivä alkaa pikkuhiljaa kääntymään iltaan ja se tietää sitä, että muun muassa tiistai-tansseja on luvassa tuossa kello 19 alkaen Suuradion aaloilla. Monipuolista iskelmää eri vuosikymmeniltä, sitä on luvassa. Ja homma jatkuu sitten huomenna aamulla taas Suvantokadulta. Hoivassillan Kimmo studiossa aamu 6 ja tuossa 10, kun starttaa sanossa, niin minä sekä Oiva Paakkari hypätään sitten silloin lähetykseen mukaan. Mutta nyt Laura Närheltä ja Eeriniltä Siskonia sen myötä. Ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa. Huomiseen. Moi moi!

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Virtain kaupunki ei näe perusteita osallistua valtiovarainministeriön esittämään erityiseen kuntajakoselvitykseen, joka liittyy Ähtärin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja arviointiryhmän ehdotukseen kuntarakennelain 16a-pykälän mukaisen menettelyn käynnistämisestä. Kaupungin arvion mukaan selvityksen käynnistämiselle ei ole osoitettavissa kuntarakennelain edellyttämiä toiminnallisia, taloudellisia tai alueellisia perusteita. Mahdollinen kuntaliitos Ähtärin kaupungin kanssa tai Ähtärin ja muiden kuntien muodostamassa kokonaisuudessa olisi Virtain näkökulmasta erittäin haasteellinen ja kokonaisvaikutuksiltaan kielteinen. Virtain kaupungin näkemyksen mukaan alueen elinvoimaa tulee vahvistaa ensisijaisesti palveluyhteistyötä kehittämällä, ei pakkoliitoksilla. Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna 9%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Huostassa oli vuoden aikana yhteensä 292 alle 3-vuotiasta lasta. Myös avohuollon asiakkaana olleiden pienten lasten määrä kasvoi 10%. THL mukaan taustalla voi olla lapsiperheiden lisääntynyt kuormitus tai viranomaisten aiempaa herkempi puuttuminen tilanteisiin. Yhteensä kodin ulkopuolelle oli viime vuonna sijoitettuna reilut 17 000 lasta, eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana aikana ja yli 20 kirjausta suurempi kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkuista liittyvistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella, mikä korostaa ilmiön painottumista Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille. Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle 5 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän kaukolämpöyhtiön varoista. Oriveden kaupunginhallitus hyväksyi Loimuan ostotarjouksen eilisessä kokouksessaan. Kaupungin valtuusto asettui jo aiemmin myynnin kannalle. Vesilahden kunnanvaltuusto käsitteli eilisessä kokouksessaan sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitettiin Pride-liputusta koulujen ja kirjaston lipputangoissa toukokuun puolivälistä juhannukseen. Kunnanhallitus oli esittänyt Pride-liputuksen aloittamista Vesilahdessa, mutta valtuusto hyväksyi äänin 14-7 muutosesityksen, jonka mukaan kunta huomioi kaikki vähemmistöryhmät liputtamalla Suomen lipulla kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä 16. marraskuuta. Samalla aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä pilvinen ja pääosin poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla. Iltapäivän aikana sää selkenee. Huomenna lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 14 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu siinä.
4: Morjettonki!
5: Moro!
6: Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
6: Hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua pantomiinia, missä se musta kerrasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
6: Mitä se tarkoittaa?
4: Pantomiini, en tiedä jotain.
6: Niin,
4: mulkoinen.
6: Niin, pitäisi arvata.
4: Käsillään kaikkien.
6: Ei sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vittu,
6: vaan.
4: Pantomiini.
6: Pantomiini, sulla on housuis.
7: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampien

0: Saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
1: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Mannisen Mika.
0: Yksi nekalalainen jakkari, jonka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa koreva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä ja nyt sitten vähän vanhempana kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä. Niin nyt joutuu sitten vartoileen, että se leviäis joskus sen verran, että pääsis itsekin kokeilemaan niitä.
2: Niin.
0: Ei oo hyvin ikä.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
0: No mikä nyt?
1: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
0: Niin.
1: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan jottia. Ja sinne,
0: okay.
1: Niin näin on. No niin, se on moro.
0: Maritonkin, näin on.
3: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu siinä.
4: Morjettonki!
3: Moro!
5: Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
5: Hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua pantomiinia. Missä se musta kirjasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
5: Mitä se tarkoittaa?
4: Pantomiini, en tiedä jotain.
5: Niin,
4: mulkoinen.
5: Niin, että pitäisi arvata.
4: Ei
5: sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vaan. Pantomiini.
5: Pantomiini, housuissa.
6: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampien hygienia-olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa, sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
4: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Mannisen Mika.
6: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa koreva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana, kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä, niin nyt joutuu sitten vartoileen, että se leviäisi joskus sen verran, että pääsisi itsekin kokeilemaan niitä.
4: Niin.
6: Ei oo hyvin ikään.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
6: Ha, no mikä nyt?
4: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
6: Niin.
4: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan rottia. Ja sinne,
6: okay.
4: Niin näin on. No niin, se on moro.
6: Maritonkin, näin on.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
7: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2HK.